Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi axşam arabir güclənən şimal-qərb küləyindən əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında 28-33 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkiyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi axşam arabir güclənən şimal-qərb küləyindən əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında 28-33 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhad qızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi axşam ara bir güclənən şimal-qərb küləyindən əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 28-33 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkiyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhad qızı təqdim etdim.

y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi axşam arabir güclənən şimal-qərb küləyindən əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 28-33 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa.
1: Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Ayten Sakit qızının təqdimatında.
2: Yoxsa.
1: Bizi dinləməyi qaçırmayın.

0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Xalqbankdan xaricdə təhsil alan tələbələrə səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik 30 oktyabra dək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi axşam ara bir güclənən şimal-qərb küləyindən əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 28-33 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: biletle dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
10: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
12: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54.

0: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabra dək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhad qızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi axşam ara bir güclənən şimal-qərb küləyindən əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 28-33 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkiyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhad qızı təqdim etdim.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civnetdə. Civnet Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: Batareya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlatareya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 11-22 premiumresidence.az

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
10: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Diplomatik korpusda dəyişikliklər edildi. BMT-nin 4-cü iqlim həftəsi keçiriləcək. PSJ baş məşqçisi ilə müqavilənin müddətini uzatdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. İsveçrə və Niderlandda yeni səfirlər təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncamlar imzalayıb. Sənədə əsasən Vaqif Sadıqov ölkəmizin İsveçrədə, Anar Əcəmov isə Niderlandda fövqəladə və səlahiyyətli səfirləri təyin edilib. 7-11 sentyabrda ölkəmizin ev sahibliyi və Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının 4-cü iqlim həftəsi keçiriləcək. Eyni tarixlərdə Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi 2026-da baş tutacaq. Tədbirlər iqlim qərarlarının icrası, beynəlxalq əməkdaşlıq və COP31 ərəfəsində iqlim fəaliyyətinin gücləndirilməsinə həsr olunacaq. Şagirdlərin elektron yerləşməsi prosesi 7 sentyabr saat 12-də dayandırılacaq. Sorğu yerləşdirən valideynlər 10 sentyabr saat 15-ə qədər övladlarının sənədlərini yerdəyişmə etdikləri ümumtəhsil müəssisələrinə təqdim etməlidirlər. Qeyd edək ki, proses SU EduAS elektron sistemi vasitəsilə aparılır. Metro xətlərinin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyatda əlçatanlığının artılması üçün işlər görülür. Belə ki, aynanın dəstəkləyici tədbirləri çərçivəsində yeni ekspres marşrut xətti təşkil ediləcək, daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metronun 20 yanvar stansiyasından Qara Qarayev, Neftçilər, Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzəaslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatının qarşılanması üçün sentyabrın 6-sından M7 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların 20 yanvar metro stansiyasındakı dayanacağı Rövşən Cəfərov küçəsi, Velotrek adlanan ərazinin qarşısı, Həzəaslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi, metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq saat 6-dan 00-ədək təşkil ediləcək.
1: İran Silahlı Qüvvələri milli təhlükəsizliyə təhdidlərə qarşı qabaqlayıcı hərbi əməliyyatlar keçirməyə hazır olduğunu açıqlayıb. İran ordusunun briqada generalı Məhəmməd Əkrəminiya bildirib ki, təhlükə aşkar edilən zaman istənilən ərazidə qabaqlayıcı tədbirlər görüləcək. PSJ baş məşqçisi Luis Enrique ilə müqaviləni 2030-cu ilədək uzadıb. 56 yaşlı İspaniyalı mütəxəssis 2023-cü ildən Paris klubuna rəhbərlik edir. Onun dönəmində PSJ 3 dəfə Fransa çempionu və Super Kubokun qalibi olub, 2 dəfə Fransa kuboku və Çempionlar Liqasını qazanıb. Komanda həmçinin UEFA Super Kubokunda da zəfər əldə edib. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

0: Yoxsanı dinləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir. Bugün verilişimizin qonağı Azərbaycan səhnəsində özünə məxsus ifa tərzi ilə illərdir yaddaşlarda qalan mahnıları ilə sevilən sənətçimiz Ayaz Qasımovdur. Azərstar layihəsindən tanınan Ayaz Qasımov sonrakı illərdə müğənni, bəstəkar və aktyor kimi də fəaliyyət göstərdi və yaradıcılığını müxtəlif istiqamətlərdə davam etdirdi. Bugün biz sizinlə həm sənət yolundan, həm də bəzi məqamlardan, yəni gündəlik həyatda qarşılaşdığınız bəlkə də hadisələrdən danışacağıq və dinləyicilərimiz də əslində müğənni kimi tanıdığı Ayaz Qasımovu fərqli bir formada tanıyacaqlar. Xoş gəlmisiniz.
1: Təşəkkür edirəm Aytan xanım, mən də sizi salamlayıram və bizi dinləyən hər kəsi ürəkdən salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Sizi tanıyanlar deyir ki, Ayaz Qasımov ailəsinə bağlı olan bir insandır. Yəni, evdəki Ayazla səhnədəki Ayaz arasında nə fərq var?
1: Fərq odur ki, evdəyəm, işdə dalanda işdə.
0: Sadəcə məkan fərqi var.
1: İşlə evi heç vaxt qarışdırmamışam, mən bəzi adamlardan fərq var.
0: Bəs yaxşı, evdə son sözü kim deyir, siz yoxsa xanımınız?
1: Əvvəli də özüm deyirəm, sonunda. Amma fikirlərə də mütləq qulaq asıram, yəni mütləq fikirlərə. Əgər fikir konkretdirsə, uyğundursa, ağlabatandırsa, ona da riayət edirəm.
0: Müğənni olmaq çətindir, yoxsa həyat yoldaşı?
1: Müğənni olmaq da çətindir, həyat yoldaşı da olmaq çətindir. Çünki hər birisinin öz məsuliyyəti var, dərk edənə.
0: Küsəndə ilk addımı kim atır, siz yoxsa qarşı tərəf?
1: Mən, çünki günahın çoxu məndə olur.
0: Adətən deyirlər ki, gülən insanlar həmişə əsəbi olurlar. Yəqin ki, o əsəbdən qaynaqlanır günahlarınız. Acımıyorsunuz bəlkə də.
1: Yox, sadəcə olaraq müəyyən qədər iş bizi çox yorduğuna görə biz səs günəşdiyən adamlarıq da. Ola bilər müəyyən vaxtı acı dil oluruq, ola bilər diqqətsiz oluruq. Hesab edirəm ki, qarşı tərəfə heç bir aidiyyəti olmamalıdır. Hər şey qarşılıqlı hörmət şəklində baş verir. Ona görə də mən orada da məsuliyyətimi o şəkildə nizamlayıram ki, yəni mən tərəfdən əgər kobudluq olubsa, əgər diqqətsizlik olubsa, hansısa məqamda üzr istəmək də elə mənim öz borcumdur.
0: Heç kamera qarşısında dediyiniz bir sözə sonradan peşman olmuşsunuz, yoxsa?
1: Olmuşam, əlbəttə.
0: Ayaz Qasımov əvvəllər daha çox məşhur idi və belə bir ifadə var idi, qızların sevimlisi Ayaz Qasımov. Daha çox işləyirdiniz, yoxsa?
1: Yox, sadəcə olaraq bir qədər efirlərdən kənara çəkildim özüm bilərəkdən. İstəmədim insanları yorum, istəmədim çox efirdə olunub, əl çatmaz olmaq lazımdır, yoxa çıxmaq lazımdır, mən belə düşünürəm.
0: Xoşbəxtlik yoxsa məşhurluq?
1: Xoşbəxtlik.
0: Ağ yoxsa qara?
1: Hər iki rəngdə hər zaman aktualdır, hər iki rəngi də çox sevirəm, hətta avtomobilimdə də iki rənginkisi də var.
0: Ev yoxsa səyahət?
1: Səyahət.
0: Restoranda yemək yemək yoxsa evdə?
1: O zaman evdə.
0: Pul yoxsa məşhurluq?
1: Çətin sualdır. Məncə məşhurluq, çünki məşhur olduğun halda pul da qazanırsa, pulun da çox olacaq.
0: Məntiqlidir.
1: Pul həmişə olacaq onda.
0: Bəli, sevgi yoxsa kariyera?
1: Sevgi.
0: Mahnı oxumaq yoxsa mahnı bəstələmək?
1: Mahnı oxumaq, hər an özü var.
0: Şöhrət yoxsa rahat həyat?
1: Rahat həyat.
0: Evdə qalmaq yoxsa dostlarla gecələmək?
1: Evdə qalmaq. Ona görə evdə qalmaq ki, el deyimi var, deyirlər ki, bağlı qapıdan 7 bəla uzaq olar.
0: Ayaz Qasımov üçün qısqanmaq yoxsa qısqanılmaq?
1: Mən çox qısqancı adamım. Qısqanmağı sevmirəm ama.
0: Azad ruhlusuz.
1: Azadlıq.
0: Sözə qulaq asmaq yoxsa öz bildiyini etmək?
1: Mən əkizlər bürcəyəm. Hamıya qulaq asıram, amma öz bildiyimi eləyirəm axırda. Və çox da uğurlu alınır, inanın mənə. Çünki kənardan olan fikirlər heç birisi öz fikrin qədər düzgün ola bilməz.
0: Xanımınızın zövqü ilə olan geyimləri geyinmək yoxsa öz seçiminiz?
1: Yenə deyirəm də, axırda öz fikrim olur onsuz da. Yəni, fikirlərə qulaq asıram. Olur, məqam olur ki, təsdiqləyirəm ki, bu əladır, yaxşıdır.
0: Pul yığmaq yoxsa xərcləmək?
1: Bir ifadə var, 5 günlük dünyadır. Əgər pulu qazanırsansa, yəni onu xərcləməlisən, özünə xərcləməlisən, yaşamalısan bu həyatı. Bilirsiniz, heç kəs sizin bizim əvəzimizə gəlib bizim həyatımızı gözəlləşdirməyəcək, düzəltməyəcək, heç kəs sənin əvəzinə heç bir iş görməyəcək. Odur ki, əgər əziyyət çəkib qazanırsansa, o sənin halalındır, o sənin özün üçün xərcləyəcəyin puldur, onu xərcləmək lazımdır. Yəni, yığdınsa, o deyilə yaman günlük pul yığan. İnanın ki, enerjidir də hər şey, Albert Einstein dediyi kimi, hər şey enerjidir. Deyəndə ki, yaman günlüyə, bu yaman günlüyə olaraq atın bir kənara, heç vaxt düşməyib mənə o şey. Dedi, oradan da nəsə bir pis şey baş verib, ona xərcləmsən pulu. Odur ki, belə gəldi, ürəyiniz nə istəyir, onu edin, yaşayın. Təbii ki, çərçivələr daxilində də.
0: Bir həftə telefonsuz qalmaq, yoxsa bir həftə toysuz qalmaq?
1: Bir həftə telefonsuz qalaram.
0: Ayaz Qasımov üçün keçmişə qayıtmaq, yoxsa gələcəyə görmək?
1: Yalnız reali.
0: keçmiş sevgili yoxsa keçmiş dost?
1: Keçmiş dost.
0: Çox pul, az dost yoxsa az pul, çox dost?
1: Çox pul, az dost.
0: Həmişə doğru danışmaq yoxsa bəzən yalan danışıb kimisə qorumaq?
1: İnsan istədi istəmədi çox hallarda yalan danışır. Amma bunun içərisində zərərli və zərərsiz yalanlar var. Biri var ki, məsələn, yalan deyib ki, ona zərər vursan, bir də var, onu qoruyaraqdan. Mən qorumağa üstünlük verib yalan danışdığım vaxtlar olub. Amma bu əzizlərimizə aiddir. Və heç kəsə də çalışıram yalan vəd verməyim. Nəinki, ümumiyyətlə, nəyisə yalan danışmaq.
0: Toy yoxsa konsert?
1: Toy. Toy olacaq, pul qazanacaqsan, konsert verəcəksə.
0: Bir il səhnəsiz qalmaq, yoxsa bir il ailədən uzaq qalmaq?
1: Səhnəsiz qalmaq.
0: Sizi tənqid edən jurnalist, yoxsa sizi tərifləyib yalan danışan jurnalist?
1: Tənqid edən, mən tənqidə üstünlük verən insanım. Tərif insanı şuruma aparır, çox tərif olmaz.
0: Səhv mahnı seçmək, yoxsa səhv insan seçmək?
1: Səhv mahnı seçmək, bunun heç bir zərəri yoxdur. Nə vaxtsa düzəldə biləsən, amma səhv insan seçdinsə, bu ömürlük insanı düşündürür və narahat edir. Belə.
0: Ayaz Qasımovun ən böyük zəifliyi nədir?
1: Siz? Ürəyim çox təmizdir. Mən bağışlamağı bacarıram və əfsuslar olsun ki, ən böyük pisliyi el insanları da bağışlamışam bu günə qədər.
0: Qarabağaşı yoxsa Bakı paxlavası?
1: İkisi də mənim üçün doğmadır. Mən Qarabağda doğulub, Bakıda yaşamışam. Qarabağ.
0: Gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı. Bu fikirlə razısınız yoxsa?
1: Yox, razı deyiləm. Gəzməyə qərib ölkə, amma yaşamağa vətən yaxşıdır. Ölməyə niyə? Biz burada yaşamalıyıq, biz buraları gözəlləşdirməliyik. Biz vətənimizin hər bir qarış torpağını sevib, bu vətənə faydalı insanlara çevrilməliyik. Bilmədiklərimizi öyrənib, cəmiyyətə faydalı məlumatlar və yaxud da işimizlə faydalı işlər görüb, bu cəmiyyətin daha da inkişaf etməyinə səbəb olmalıyıq. Mənim düşüncəm budur.
0: Bakıda yaşayıb yaratmaq, yoxsa Qarabağda?
1: Bugünə qədər Bakıda, bundan sonra inşallah Qarabağda. Yəni, çünki orada da biz lazımıq bir Qarabağlı kimi, mütləq Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin bu arada. Allah dövlətimizi qorusun. Möhtəşəm bir zəfərə imza atmışıq biz tarixdə. 200-300-lük tariximizdə belə bir gözəl hadisə olmayıbdır bu günə qədər. Ona görə də yaşasın bizim Müzəffər Ali Başkomandarımız ki, bizə bu möhtəşəm qələbəni yaşatdılar. Azərbaycanımızın Müzəffər Ordusu bizə böyük fəxarətsi yaşatdılar və biz də hər kəs öz postunda müsəlləy əskərdir. Ona görə də hər kəs bacardığı işlə öz vətəninə, cəmiyyətinə, millətinə xeyirli bir fərd, xeyirli bir vətəndaş olmalıdır. O mövqədən də danışdığıma görə mənimlə Qarabağda qalıb işləmək istəyərəm. İnşallah gələcək.
0: İnşallah. Təşəkkür edirəm.
1: Mən də sizə təşəkkür edirəm. Royal FM komandasına təşəkkür edirəm. Hamınıza minnətdarım. Çox sağ olun.
0: Ümid edirəm ki, səmimi cavablar idi və
1: tam səmimiyyətimlə danışırdım olduğu kimi.
0: Hər zaman sizi sevənlərin alqışını eşidəsiniz. Mən sizə onu arzulayıram.
1: Çox sağ olun.
0: Qonağımız tanınmış müğənni Ayaz Qasımov idi.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Diplomatik korpusda dəyişikliklər edildi. BMT-nin 4-cü iqlim həftəsi keçiriləcək. PSJ baş məşqçisi ilə müqavilənin müddətini uzatdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. İsveçrə və Niderlandda yeni səfirlər təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncamlar imzalayıb. Sənədə əsasən Vaqif Sadıqov ölkəmizin İsveçrədə, Anar Əcəmov isə Niderlandda fövqəladə və səlahiyyətli səfirləri təyin edilib. 7-11 sentyabrda ölkəmizin ev sahibliyi və Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının 4-cü iqlim həftəsi keçiriləcək. Eyni tarixlərdə Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi 2026-da baş tutacaq. Tədbirlər iqlim qərarlarının icrası, beynəlxalq əməkdaşlıq və COP31 ərəfəsində iqlim fəaliyyətinin gücləndirilməsinə həsr olunacaq. Şagirdlərin elektron yerləşməsi prosesi 7 sentyabr saat 12-də dayandırılacaq. Sorğu yerləşdirən valideynlər 10 sentyabr saat 15-ə qədər övladlarının sənədlərini yerdəyişmə etdikləri ümumtəhsil müəssisələrinə təqdim etməlidirlər. Qeyd edək ki, proses SU EduAS elektron sistemi vasitəsilə aparılır. Metro xətlərinin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyatda əl çatanlığının artılması üçün işlər görülür. Belə ki, aynanın dəstəkləyici tədbirləri çərçivəsində yeni ekspres marşrut xətti təşkil ediləcək, daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metronun 20 yanvar stansiyasından Qara Qarayev, Neftçilər, Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzəaslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatının qarşılanması üçün sentyabrın 6-sından M7 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların 20 yanvar metro stansiyasındakı dayanacağı Rövşən Cəfərov küçəsi, Velotrek adlanan ərazinin qarşısı, Həzəaslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi, metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq saat 6-dan 00-ədək təşkil ediləcək.
1: İran Silahlı Qüvvələri milli təhlükəsizliyə təhdidlərə qarşı qabaqlayıcı hərbi əməliyyatlar keçirməyə hazır olduğunu açıqlayıb. İran ordusunun briqada generalı Məhəmməd Əkrəminiya bildirib ki, təhlükə aşkar edilən zaman istənilən ərazidə qabaqlayıcı tədbirlər görüləcək. PSJ baş məşqçisi Luis Enrique ilə müqaviləni 2030-cu ilə dək uzadıb. 56 yaşlı İspaniyalı mütəxəssis 2023-cü ildən Paris klubuna rəhbərlik edir. Onun dönəmində PSJ 3 dəfə Fransa çempionu və Super Kubokun qalibi olub, 2 dəfə Fransa kuboku və Çempionlar Liqasını qazanıb. Komanda həmçinin UEFA Super Kubokunda da zəfər əldə edib. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycandan Ermənistana növbəti tədarük həyata keçiriləcək. 32 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir. Dünya çempionatı ABŞ-yə milyardlar qazandırdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnora Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Bakı metropoliteninin Nəsimi rayonunda inşa edilən yeni stansiya 20 sentyabr adlandırılacaq. Qərar 2023-cü il sentyabrın 20-sində ölkəmizin dövlət suverenliyinin bərpa olunması nəzərə alınaraq Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə qəbul edilib. Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunacaq, tranzit yüklərin tədarükü həyata keçiriləcək. 16 vaqondan ibarət çəkisi 977 ton olan dizel yanacağı Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndəriləcək. Müəllimlərin işə qəbul müsabiqəsinin müddəti əmək müqaviləsi üzrə vakansiya seçimində 1467 namizəd uğur qazanıb. Uğur qazananlar zəruri sənədləri sentyabrın 10-u saat 18-ədək adiyyatı yerli təhsil idarə etmə orqanlarına təqdim etməlidirlər. Moskva prospekti Rəşid İsmailov və Natəvan küçələrində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində məhdudiyyət tətbiq edilir. Bununla əlaqədar 32 müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir. Bu avtobusların hərəkəti Moskva prospektində yerləşən tuneldən təşkil ediləcək. Ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi və Biləcəri qəsəbəsində fəaliyyət göstərən 2, 7A, 14, 29, 37, 67, 83, 83A, 92 və 96 nömrəli marşrutların hərəkəti Bakı-Sumqayıt şosesi, Sulutəpə yol ötürücüsü, Xocəsən dairəsi, Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi istiqamətində təşkil olunub. 156, 156A, 158, 170, 525A və 525B nömrəli müntəzəm marşrutların avtobusları 20 yanvar dairəsi və Moskva prospekti tunellə hərəkət edir. 91 nömrəli müntəzəm marşrutun fəaliyyəti Rəşid İsmailov küçəsi 1-ci döngə və Qabil Süleymanov küçəsi ilə təşkil edilib.
1: Amerika prezidenti Donald Trump 2026-cı il futbol üzrə dünya çempionatının ölkə iqtisadiyyatına 18 milyard dollardan çox gəlir gətirdiyini və 160 mindən çox iş yeri yaradıldığını bildirib. Turnir Meksika və Kanadada keçirilib və ilk dəfə 48 milli komandanın iştirakı ilə təşkil olunub. İngiltərə Premier Ligasında 3-cü tura start verilib, ilk oyun günündə bir qarşılaşma baş tutub. Liverpool səfərdə Ipswichə üz-üzə gəlib. Merseyside təmsilçisi rəqibini 2-0 hesabı ilə məğlub edib, qeyd edək ki, tura sabah yekun vurulacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi axşam ara bir güclənən şimal-qərb küləyinə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 28-33 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkiyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: plaja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: radiosu.
1: Azərbaycandan Ermənistana növbəti tədarük həyata keçiriləcək. 32 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir. Dünya çempionatı ABŞ-yə milyardlar qazandırdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Bakı metropoliteninin Nəsimi rayonunda inşa edilən yeni stansiya 20 sentyabr adlandırılacaq. Qərar 2023-cü il sentyabrın 20-sində ölkəmizin dövlət suverenliyinin bərpa olunması nəzərə alınaraq Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə qəbul edilib. Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunacaq, tranzit yüklərin tədarükü həyata keçiriləcək. 16 vaqondan ibarət, çəkisi 977 ton olan dizel yanacağı Biləcəri stansiyasından böyük kəsik istiqamətinə göndəriləcək. Müəllimlərin işə qəbul müsabiqəsinin müddəti əmək müqaviləsi üzrə vakansiya seçimində 1467 namizəd uğur qazanıb. Uğur qazananlar zəruri sənədləri sentyabrın 10-u saat 18-ədək adiyyatı yerli təhsil idarə etmə orqanlarına təqdim etməlidirlər. Moskva prospekti Rəşid İsmailov və Natavan küçələrində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində məhdudiyyət tətbiq edilir. Bununla əlaqədar 32 müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir. Bu avtobusların hərəkəti Moskva prospektində yerləşən tuneldən təşkil ediləcək. Ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi və Biləcəri qəsəbəsində fəaliyyət göstərən 2, 7A, 14, 29, 37, 67, 83, 83A, 92 və 96 nömrəli marşrutların hərəkəti Bakı-Sumqayır şosesi, Sulutəpə yol ötürücüsü, Xocəsən dairəsi Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi istiqamətində təşkil olunub. 156, 156A, 158, 170, 525A və 525B nömrəli müntəzəm marşrutların avtobusları 20 yanvar dairəsi və Moskva prospekti tunellə hərəkət edir. 91 nömrəli müntəzəm marşrutun fəaliyyəti Rəşid İsmailov küçəsi 1-ci döngə və Qabil Süleymanov küçəsi ilə təşkil edilib.
1: Amerika prezidenti Donald Trump 2026-cı il futbol üzrə dünya çempionatının ölkə iqtisadiyyatına 18 milyard dollardan çox gəlir gətirdiyini və 160 mindən çox iş yeri yaradıldığını bildirib. Turnir Meksika və Kanadada keçirilib və ilk dəfə 48 milli komandanın iştirakı ilə təşkil olunub. İngiltərə Premier Ligasında 3-cü tura start verilib, ilk oyun günündə bir qarşılaşma baş tutub. Liverpool səfərdə Ipswich-ə üz-üzə gəlib. Merseyside təmsilçisi rəqibini 2-0 hesabı ilə məğlub edib, qeyd edək ki, tura sabah yekun vurulacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Xəbərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Elnurə Fərhadqızı. Ötən sutka Fəvqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə Bakı şəhərində bağlı qapı arxasında qalma ilə bağlı müraciət daxil olub, xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin əməkdaşları hadisə yerinə cəlb olunaraq bir nəfərə kömək göstəriblər. Şahbuzda baş verən yol qəzasında 3 nəfər ölüb, 9 nəfər xəsarət alıb, xəstəxanaya 9 yaralı yerləşdirilib. Onlardan 3-ü az yaşlı, 5-i qadın, biri isə orta yaşlı kişidir. Xəsarət alanlardan ikisinin vəziyyəti ağır, digərlərinin vəziyyəti isə orta ağır qiymətləndirilir. Yevlaxda magistral yolda Range Rover markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq ağaca çırpılıb, qəza nəticəsində 2 nəfər müxtəlif bədən xəsarətləri alıb və xəstəxanaya çatdırılıb. Araşdırma aparılır. Biləsuvarda avtomobil yolu keçmək istəyən 1981-ci il təvəllüdlü Elçin Yaşaroğlu Cabbarovu vurub, ağır xəsarət alan piyada hadisə yerində ölüb. Araşdırma aparılır. Kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın

0: Əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

Batareya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlatareya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Kəlbəcərdə əmək yarmarkası təşkil olunacaq. ABŞ ordusu İran gəmisini raketlə vurdu. FIFA ilə UEFA arasında gərginlik. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Ötən gün İstanbulda Türkiyənin COP31 sədrliyi çərçivəsində İstanbul İqlim Maliyyəsi Samiti keçirilib. Azərbaycanı tədbirdə Prezidentin İqlim Məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev və Xarici İşlər Nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev tərəfindən təmsil olunub. Samitdə İqlim Maliyyəsi, Dayanıqlı Şəhərlər və COP31-ə hazırlıq müzakirə olunub. Yalçın Rəfiyev COP29-da əldə olunan Bakı Maliyyə Həftəsinin əhəmiyyətini vurğulayıb və Azərbaycanın iqlim təşəbbüslərindən danışıb. Kəlbəcərdə ilk dəfə əmək yarmarkası təşkil olunacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, tədbir sentyabrın 8-də mərkəzi meydanda keçiriləcək. Yarmarkada 16 dövlət və özəl müəssisə tərəfindən müxtəlif sahələr üzrə 90-dan çox vakansiya təqdim ediləcək. İştirakçılara aktiv məşğulluq proqramları barədə də məlumat veriləcək. Namizədlər şəxsiyyət vəsiqələrini təqdim etməlidirlər. Türkmənistan 2027-2028-ci illər üçün dənizə çıxışı olmayan, inkişaf etməkdə olan ölkələr qrupunun sədri, Azərbaycan isə vitse sədri seçilib. Qərar qrupun New Yorkda keçirilən görüşündə qəbul olunub, Türkmənistan 2 il ərzində 32 ölkənin maraqlarını təmsil edəcək, xüsusilə enerji və nəqliyyat əlaqələri üzrə fəaliyyətini koordinasiya edəcək. Rəhbərliyin tərkibi sentyabrın 24-də New Yorkda keçiriləcək, nazirlər görüşündə təsdiqlənəcək. İrana məxsus neft tankeri Xark adası ətrafında Amerika ordusu tərəfindən hücuma məruz qalıb. İran mediasının məlumatına görə hadisə nəticəsində insan tələfatı baş verməyib. FIFA, UEFA-nın qurum və prezidenti Gianni Infantino-ya qarşı böhtan xarakterli kampaniya aparmaqda ittiham edib. Buna səbəb Infantino-nun dünya çempionatının kommersiya hüquqlarının 20%-ni 4,2 milyard dollara özəl investisiya fonduna satmaq və yeni şirkət yaratmaq planıdır. UEFA və digər qurumlar bu planın futbolda kommersiyalaşmanı artıracağından narahatdırlar. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi axşam ara bir güclənən şimal-qərb küləyinə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbə rayonlarında 28-33 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Kəlbəcərdə əmək yarmarkası təşkil olunacaq. ABŞ ordusu İran gəmisini raketlə vurdu. FIFA ilə UEFA arasında gərginlik. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Ötən gün İstanbulda Türkiyənin COP31 sədrliyi çərçivəsində İstanbul İqlim Maliyyəsi Samiti keçirilib. Azərbaycanı tədbirdə Prezidentin İqlim Məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev və Xarici İşlər Nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev tərəfindən təmsil olunub. Samitdə İqlim Maliyyəsi, Dayanıqlı Şəhərlər və COP31-ə hazırlıq müzakirə olunub. Kəlbəcərdə ilk dəfə əmək yarmarkası təşkil olunacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, tədbir sentyabrın 8-də mərkəzi meydanda keçiriləcək. Yarmarkada 16 dövlət və özəl müəssisə tərəfindən müxtəlif sahələr üzrə 90-dan çox vakansiya təqdim ediləcək. İştirakçılara aktiv məşğulluq proqramları barədə də məlumat veriləcək. Namizədlər şəxsiyyət vəsiqələrini təqdim etməlidirlər. Türkmənistan 2027-2028-ci illər üçün dənizə çıxışı olmayan, inkişaf etməkdə olan ölkələr qrupunun sədri, Azərbaycan isə vitse sədri seçilib. Qərar qrupun New Yorkda keçirilən görüşündə qəbul olunub, Türkmənistan 2 il ərzində 32 ölkənin maraqlarını təmsil edəcək, xüsusilə enerji və nəqliyyat əlaqələri üzrə fəaliyyətini koordinasiya edəcək. Rəhbərliyin tərkibi sentyabrın 24-də New Yorkda keçiriləcək, nazirlər görüşündə təsdiqlənəcək. İrana məxsus neft tankeri Xark adası ətrafında Amerika ordusu tərəfindən hücuma məruz qalıb. İran mediasının məlumatına görə hadisə nəticəsində insan tələfatı baş verməyib. FIFA, UEFA-nın qurum və prezidenti Gianni Infantino-ya qarşı böhtan xarakterli kampaniya aparmaqda ittiham edib. Buna səbəb Infantino-nun dünya çempionatının kommersiya hüquqlarının 20%-ni 4,2 milyard dollara özəl investisiya fonduna satmaq və yeni şirkət yaratmaq planıdır. UEFA və digər qurumlar bu planın futbolda kommersiyalaşmanı artıracağından narahatdırlar. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də bu saat olan əsas xəbərləri xəbərlərlə studiyada mənim Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Bugün Misli Premier Ligasında 4-cü turun daha 2 oyunu keçiriləcək son çempion Sabah turnir cədvəlinin hazırki lideri Zirə ilə qarşılaşacaq. Görüş saat 18:30-da başlayacaq. Günün ikinci duelində Neftçi debutant Şəfanı sınağa çəkəcək. Maç saat 20:30-da start götürəcək. Sabahın UEFA Çempionlar Ligasının liqa mərhələsində ev oyunlarını keçirəcəyi arena müəyyənləşib, bu barədə klubun mətbuat xidmətindən bildirilib. Ölkə çempionu 4 rəqibini, Slavia, Borussia, Barcelona və Napolini Bakı Olimpiya stadionunda qəbul edəcək. Bakıda Alufar Ironman 70.3 Baku Beynəlxalq Triatlon yarışı start götürüb. Tədbirdə Prezidentin köməkçisi və Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov, Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Triatlon Federasiyasının prezidenti Fərid Fərhadzadə və digər rəsmi qonaqlar iştirak ediblər. Yarışda 62 ölkədən 1500-dən çox idmançı mübarizə aparır. Ölkəmiz 123 idmançı ilə təmsil olunur. Xarici xəbərlərlə davam edək. İngiltərə Premier Ligasında 3-cü tura start verilib. Ötən gün bir oyun baş tutub. Ipswich Town evdə Liverpoolla qarşılaşıb. Oyun Merseysaydlıların inamlı qələbəsi ilə yekunlaşıb. 0-2. İspaniya La Ligasının 4-cü turunun daha bir oyunu keçirilib. Real səfərdə Betislə üz-üzə gəlib. Gərgin mübarizə şəraitində keçən görüş meydan sahiblərinin minimal hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Türkiyə Super Ligasında 4-cü tura start verilib. Qalatasaray Başakşəhərin qonağı olub. Oyun sarı-qırmızılların qələbəsi ilə başa çatıb. 2-3 turun mərkəzi qarşılaşması isə bugün baş tutacaq. Fenerbahçe evdə Beşiktaşla üz-üzə gələcək. Maçın start fiti saat 21-də səslənəcək. Real İdmandan hələlik bu qədər. Xəbərin nəbzini Real FM-lə tutun. Eşidlərik.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqası.

0: Kadir, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-45-54.
5: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibris'de satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: BMT-nin 4-cü iqlim həftəsi keçiriləcək. Hizbullahın hərbi obyektləri məhv edildi. Messi və Ronaldo yenidən üz-üzə gələ bilər. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. 7-11 sentyabrda ölkəmizin ev sahibliyi və Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının 4-cü iqlim həftəsi keçiriləcək. Eyni tarixlərdə Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi 2026-da baş tutacaq. Tədbirlər iqlim qərarlarının icrası, beynəlxalq əməkdaşlıq və COP31 ərəfəsində iqlim fəaliyyətinin gücləndirilməsinə həsr olunacaq. Rusiyadan Ermənistana, Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 5 vaqondan ibarət çəkisi 355 ton olan buğda, 3 vaqondan ibarət çəkisi 180 ton olan gübrə və 2 vaqondan ibarət çəkisi 138 ton olan taxta Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə yola salınıb. Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Aslanov Türkiyə Xarici İşlər Naziri müavini Ayşə Beris II ilə görüşüb. Bu barədə Azərbaycan Türkiyədəki səfirliyi X hesabında məlumat yayıb. Görüşdə iki ölkənin qardaşlığı və strateji müttəfiqlik münasibətləri müzakirə olunub. İsrail Müdafiə Qüvvələri Hizbullahın İsrailə hücum cəhdinə cavab olaraq Livanın cənubundakı obyektlərə zərbələr endirib. İsrail ordusunun məlumatına görə hədəflər Hizbullahın canlı qüvvə və silahlarının saxlandığı obyektlər olub. Argentina millisinin sabiq hücumçusu Carlos Tevez vida maçı keçirməyə hazırlaşır. Məlumata əsasən futbolçu karyerası ərzində birlikdə oynadığı təxminən 60 futbolçunu maça dəvət etmək niyyətindədir. Onların arasında Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Andrea Pirlo və digər ulduzların da olması gözlənilir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhad qızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi axşam arabir güclənən şimal-qərb küləyindən əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 28-33 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkiyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhad qızı təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə, indi qoşul. Tibinət.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54.

0: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: BMT-nin 4-cü iqlim həftəsi keçiriləcək. Hizbullahın hərbi obyektləri məhv edildi. Messi və Ronaldo yenidən üz-üzə gələ bilər. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. 7-11 sentyabrda ölkəmizin ev sahibliyi və Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının 4-cü iqlim həftəsi keçiriləcək. Eyni tarixlərdə Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi 2026-da baş tutacaq. Tədbirlər iqlim qərarlarının icrası, beynəlxalq əməkdaşlıq və COP31 ərəfəsində iqlim fəaliyyətinin gücləndirilməsinə həsr olunacaq. Rusiyadan Ermənistana, Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 5 vaqondan ibarət çəkisi 355 ton olan buğda, 3 vaqondan ibarət çəkisi 180 ton olan gübrə və 2 vaqondan ibarət çəkisi 138 ton olan taxta Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə yola salınıb. Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Aslanov Türkiyə Xarici İşlər Naziri müavini Ayşə Beris ikinci ilə görüşüb, bu barədə Azərbaycan Türkiyədəki səfirliyi X hesabında məlumat yayıb. Görüşdə iki ölkənin qardaşlığı və strateji müttəfiqlik münasibətləri müzakirə olunub. İsrail Müdafiə Qüvvələri Hizbullahın İsrailə hücum cəhdinə cavab olaraq Livanın cənubundakı obyektlərə zərbələr endirib. İsrail ordusunun məlumatına görə hədəflər Hizbullahın canlı qüvvə və silahlarının saxlandığı obyektlər olub. Argentina millisinin sabiq hücumçusu Carlos Tevez vida maçı keçirməyə hazırlaşır. Məlumata əsasən futbolçu karyerası ərzində birlikdə oynadığı təxminən 60 futbolçunu maça dəvət etmək niyyətindədir. Onların arasında Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Andrea Pirlo və digər ulduzların da olması gözlənilir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

verən yol qəzasında 3 nəfər ölüb, 9 nəfər xəsarət alıb, xəstəxanaya 9 yaralı yerləşdirilib. Onlardan 3-ü az yaşlı, 5-i qadın, biri isə orta yaşlı kişidir. Xəsarət alanlardan ikisinin vəziyyəti ağır, digərlərinin vəziyyəti isə orta ağır qiymətləndirilir. Yevlaxda magistral yolda Range Rover markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq ağaca çırpılıb, qəza nəticəsində 2 nəfər müxtəlif bədən xəsarətləri alıb və xəstəxanaya çatdırılıb. Araşdırma aparılır. Biləsuvarda avtomobil yolu keçmək istəyən 1981-ci il təvəllüdlü Elçin Yaşaroğlu Cabbarovu vurub, ağır xəsarət alan piyada hadisə yerində ölüb. Araşdırma aparılır. Kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və

0: tennis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafə. Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Kəlbəcərdə əmək yarmarkası təşkil olunacaq. Trampın nümayəndələri Moskvaya gəlib. Ekvador yığmasına yeni baş məşqçi təyin edildi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Bakı metropoliteninin Nəsimi rayonunda inşa edilən yeni stansiya 20 sentyabr adlandırılacaq. Qərar 2023-cü il sentyabrın 20-sində ölkəmizin dövlət suverenliyinin bərpa olunması nəzərə alınaraq Prezident İlham Əliyev təşəbbüsü ilə qəbul edilib. Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunub, 16 vaqondan ibarət çəkisi 977 ton olan dizel yanacağı bugün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. Kəlbəcərdə ilk dəfə əmək yarmarkası təşkil olunacaq, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, tədbir sentyabrın 8-də mərkəzi meydanda keçiriləcək. Yarmarkada 16 dövlət və özəl müəssisə tərəfindən müxtəlif sahələr üzrə 90-dan çox vakansiya təqdim ediləcək. İştirakçılara aktiv məşğulluq proqramları barədə də məlumat veriləcək. Namizədlər şəxsiyyət vəsiqələrini təqdim etməlidirlər. ABŞ prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff və Jared Kushner Moskvaya səfər edib, bildirilib ki, ABŞ rəsmiləri Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı təklifləri tərəflərə çatdırmaq üçün Kiyevdə görüşlər keçirəcəklər. Argentinalı mütəxəssis Marcelo Gallardo Ekvador millisinin yeni baş məhçisi təyin olunacaq. 50 yaşlı mütəxəssislə uzun müddətli müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, Ekvador 2026-cı il dünya çempionatında 8-də 1 finala yüksəlib və bu mərhələdə Meksikaya 0-2 hesabı ilə məğlub olub. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi şəhər ətraflı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi səhər şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 17-22 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında gecə 12-17 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da gecə 10-15 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Sadlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nərdaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: değişme şansı kazan.
1: ABB'den Karabağ Futbol Kulübü'nün azarkeşlerine hoş haber. ABB Karabağ kartı istifadeye verildi. Bu kartla biletleri hamudan evvel alın. Ekskluzif görüşlere, meşklere, arena turlarına koşulun. ABB Karabağ kartını sipariş ederek komandanıza her zaman destek olun.
2: Etraflı 997. ABB Merkezi Bankın 30 dekalı 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Resort, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

Kəlbəcərdə əmək yarmarkası təşkil olunacaq. Trampın nümayəndələri Moskvaya gəlib. Ekvador yığmasına yeni baş məşqçi təyin edildi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Bakı metropolitenin Nəsimi rayonunda inşa edilən yeni stansiya 20 sentyabr adlandırılacaq. Qərar 2023-cü il sentyabrın 20-sində ölkəmizin dövlət suverenliyinin bərpa olunması nəzərə alınaraq Prezident İlham Əliyev təşəbbüsü ilə qəbul edilib. Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunub, 16 vaqondan ibarət çəkisi 977 ton olan dizel yanacağı bugün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. Kəlbəcərdə ilk dəfə əmək yarmarkası təşkil olunacaq, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, tədbir sentyabrın 8-də mərkəzi meydanda keçiriləcək. Yarmarkada 16 dövlət və özəl müəssisə tərəfindən müxtəlif sahələr üzrə 90-dan çox vakansiya təqdim ediləcək. İştirakçılara aktiv məşğulluq proqramları barədə də məlumat veriləcək. Namizədlər şəxsiyyət vəsiqələrini təqdim etməlidirlər. ABŞ prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff və Jared Kushner Moskvaya səfər edib, bildirilib ki, ABŞ rəsmiləri Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı təklifləri tərəflərə çatdırmaq üçün Kiyevdə görüşlər keçirəcəklər. Argentinalı mütəxəssis Marcelo Gallardo Ekvador millisinin yeni baş məhçisi təyin olunacaq. 50 yaşlı mütəxəssislə uzun müddətli müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, Ekvador 2026-cı il dünya çempionatında 8-də 1 finala yüksəlib və bu mərhələdə Meksikaya 0-2 hesabı ilə məğlub olub. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Real FM.

Real idmanı dinləyirsiniz, aparıcı mənəm Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Bugün Misli Premier Ligasında 4-cü turun daha 2 oyunu keçiriləcək son çempion Sabah turnir cədvəlinin hazırki lideri Zirə ilə qarşılaşacaq. Görüş saat 18:30-da başlayacaq. Günün ikinci duelində Neftçi debutant Şəfanı sınağa çəkəcək. Maç saat 20:30-da start götürəcək. Bakıda keçirilən Ironman 70.3 Baku triatlon yarışında ilk finişə çatan idmançı müəyyənləşib. Bu, xorvatiyalı triatlonçu Matej Žukić-dir. O, 113 kilometrlik məsafəni 4 saat 1 dəqiqə 20 saniyəyə qət edərək yarışın qalibi olub. Dünya futbol arenalarında mübarizə davam edir. İngiltərə Premier Ligasında bugün 4 oyun baş tutacaq. Saat 15:30-da Newcastle Bournemouth-la üz-üzə gələcək. Manchester City Coventry-ni, Nottingham Forest Tottenham-ı qəbul edəcək. Hər iki görüş saat 18:00-də başlayacaq. Günə saat 20:30-da Hull City Aston Villa maçı ilə yekun vurulacaq. İspanya La Ligasında 3-cü tur 2 oyunla davam edəcək. Atletico Madrid saat 18:15-də Atletik səfərinə yollanacaq. Saat 23:00-də isə azarkeşlər Villarreal Deportivo duelinə tamaşa edəcəklər. İtaliya seriyasında bugün 3 görüş oynanılacaq. Saat 17:00-də Fiorentina Torino-nu, 20:00-də Inter Napoli-ni qəbul edəcək. Günün son maçı saat 22:45-də başlayacaq. Roma evdə Atalantanın müqavimətini qırmağa çalışacaq. Türkiyə Super Ligası bugün İstanbul derbisinə səhnə olacaq. Fenerbahçe və Beşiktaş birincilərin meydanında münasibətlər aydınlıq gətirəcək. Qarşılaşmanın start fiti saat 21:00-də səslənəcək. PSG eyni vaxtda 5 futbolçusu ilə müqaviləni yeniləyib. Paris klubunun yeni sözləşmə imzaladığı futbolçular Fabian Ruiz, Lucas Beraldo, Senni Mayulu, João Neves və William Paşadu. PSG daha əvvəl baş məşqçi Luis Enrique ilə də müqavilə yeniləyib. Təqdim edəcəklərim bunlardan ibarət idi. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon,

0: və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycandan Ermənistana növbəti tədarük həyata keçirilib. Aqrar biznes və 3-cü moruq festivalları başlayıb. Quba Open 2026-ya start verildi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. 7-11 sentyabr aralığında ölkəmizin ev sahibliyi və Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının 4-cü iqlim həftəsi keçiriləcək. Eyni tarixlərdə Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi 2026-da baş tutacaq. Tədbirlər iqlim qərarlarının icrası, beynəlxalq əməkdaşlıq və COP31 ərəfəsində iqlim fəaliyyətinin gücləndirilməsinə həsr olunacaq. Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunub, tranzit yüklərin tədarükü həyata keçirilib. 16 vaqondan ibarət çəkisi 977 ton olan dizel yanacağı Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. Göygöldə aqrar biznes və 3-cü moruq festivalları keçirilib. Keşkü kəndində təşkil olunan tədbir rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Dövlət Turizm Agentliyinin dəstəyi ilə baş tutub. Festivalda yerli moruq, moruq sortları, kənd təsərrüfatı məhsulları və fermerlərin əl işləri təqdim olunub. Yəmən ordusu Husilərə qarşı Xudeyra vilayətinin cənubunda əks hücuma keçib, Husilərin mövqeləri və silah-sursat anbarları hava zərbələri ilə hədəfə alınıb. Ordunun məlumatına görə, toqquşmalarda Husilər arasında yüzlərlə ölən və yaralı var. Qubada Quba Open 2026 Beynəlxalq Şahmat Festivalı başlayıb, ikinci dəfə keçirilən turnirdə 11 ölkədən 300-dən çox şahmatçı iştirak edir. Turnirin ümumi mükafat fondu 24.420 manat təşkil edir. Yarış Beynəlxalq Hakim Qüdrət İsmailovun xatirəsinə həsr olunub. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Bir saat ərzində dünya ekranının nəbzini birlikdə ölçməyə dəvət edirəm, hörmətli kino sevərlər. Sinema Radio Efirdədir, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, eləcə də Cinemastercard kinoteatrlar şəbəkəsinin tərəfdaşlığı ilə 379-cu buraxılışımızı təqdim edirik. Bugün Dost Sinema rubrikasında animasiyadan danışacaq və bəri başdan deyək bir çox maraqlı qonağımız olacaq. İndi isə ənənəmizə sadiq qalaraq soundtrack səslənirsin üçün. 1957-ci ildə ekranlara çıxmış Qızmar Günəş Altında bədii filmindən bəstəkar Tofiq Quliyevin Qızlar kompozisiyası gəlir. Amma bu buraxılışımızda biz kompozisiyanın orijinalını yox, Samirə Əfəndinin təqdimatında Etibar Əsədlinin aranjmanında təqdim edəcəyik. Beləliklə, buraxılışımıza Qızmar Günəş Altında filmindən soundtrack ilə başlayırıq.

0: Özge Sinema. Özge Sinema rubrikasındayıq. Sınıq Kubok komediyası Venesiya Film Festivalının əsas müsabiqəsində nümayiş etdirilib. Rejissor Werner Herzog filmi mərhum David Lynch-ə həsr edib. Çox fərqli olsaq da, bir-birimizin işini dərindən başa düşürük və çox istərdim ki, David Lynch filmimin ilk tamaşaçıları arasında olsun. Zamanı geri qaytarıb onu bugünkü premyeraya dəvət etməyi çox istərdim. Təəssüf ki, həyat belə işləmir. Herzog mətbuat konfransında bildirib. Filmdə Kate və Rooney Mara eyni geyinən həmişə eyni səslə danışan və eyni kişiyə aşiq olan Holbrook bacıları rollarını canlandırırlar. Tezliklə bacıların vəsvəsəsi onları məhkəməyə aparır. Hekayə rejissorun illər əvvəl tanıdığı real həyatdakı əkiz bacılar Greta və Freda Chaplin-dən ilhamlanıb. Martin McDonagh'ın yeni filmi Vəhşi Atın Venesiya Film Festivalının əsas müsabiqəsində dünya premyerası keçirilib. Filmin 1970-ci illərin əvvəllərində Çilidə baş verən və Augusto Pinochetin hakimiyyətə gəlməsinə bir az əvvəl baş verir. İki agent rəhbərlərinin tapşırığı ilə Santiago'dan Pasca adasına göndərilir. Agentlərdən biri qəfildən havalimanında görüşdükləri tələbələrlə münasibət qurmağa başlayanda onların gizliliyi pozulur. McDonagh mətbuat konfransında izah etdi ki, ssenarini xüsusi olaraq 1973-cü il hadisələri haqqında yazıb, lakin indi filmini müasir geosiyasətlə bağlı şərh kimi görür. Rumıniya ən yaxşı beynəlxalq film nominasiyasında Oscar mükafatına namizədini seçdi. Ölkəni Cannes Film Festivalında Qızıl Palma Budağı mükafatı laureatı Christian Mungiu'nun ingilis dilli Fjord dram filmi təmsil edəcək. Filmdə Renate Reinswe və Sebastian Stan rol alıblar. Film inanc, valideynlik və fərqli baxışlara malik insanlara münasibət üzərində münaqişəyə girən bir ailə haqqındadır. Hekayə tədricən bəzilərinin inancları digərlərinin dəyərləri ilə toqquşmağa başladıqca şəxsi azadlıq və tolerantlığın hüdudlarını araşdırılmasına çevrilir. Fjord Mungiu'nun ilk ingilis dilli filmidir. Rejissor 4 ay, 3 həftə və 2 gün filmi ilə tanınır. Yeni filmin premyerası 2026-cı ildə Cannes Kin Festivalında baş tutub və orada ayaqüstü alqışlanıb. Yerinə yetirilməz tapşırıq filminin ulduzu Tom Cruise, Paramount və Warner Brothers şirkətlərinin yaxınlaşan birləşməsindən müsbət danışıb. Cruise inanır ki, Paramount şirkətinin baş direktoru David Ellison'ın verdiyi vədi yerinə yetirəcək və müqavilə bağlandıqdan sonra təqvim ili ərzində 30 film buraxa biləcək. Düşünürəm ki, bu möhtəşəmdir. Onlar 30 film buraxacaqlar. Bunlar mənim işçilərimdir. Bu bir sənaye deyil, bu studiyalardakı insanlar sadəcə işçilər deyil, onlar mənim ailəmdir. Biz bir-birimizə kömək etməliyik, deyə Cruise bildirib. Paramount ilə birlikdə Cruise 8 yerinə yetirilməz tapşırıq filminin hamısını, 2 Top Gun filmini, Vanilli Sema, Dünyaların Savaşı və İldırım Günləri yarış dilogiyasını istehsal edib. Paramount və Warner Brothers'ın birləşməsi saziş bu ilin əvvəlində 111 milyon dollara elan edilib. Sazişin əsas maniyəsi 12 Amerika Birləşmiş Ştatı tərəfindən qaldırılan və müqavilənin 2027-ci ilin iyun ayına qədər təxirə salınmasına səbəb olan anti-ihtisar iddiası olub. Cruz, Birdman və Sağ Qalmış filmlərinin rejissoru Alejandro González İñárritu'nun rejissorluğu ilə bu ilin oktyabr ayında nümayiş olunacaq digər komediyasında rol alacaq. Doğma sinema.
1: Ordubadda 72 məscid olub.
2: 1000 il bundan öncə şəhər olub, indi dağılıb.
3: Ordubad əsl adı Ordu Behiştdir.
4: Həqiqətən Behiştdir.
5: Bu çeşməyin quruduğu vaxt olmubdur.
6: Yox, heç vaxt qurumayıbdır.
7: Bu orda naxışıdır mən Qarabağa.
8: Bunu qoydular, yazda çıxadıb düzürdülər yolun qırağına.
9: Onda dedi ki, Ordubad Azərbaycanın incisidir.
10: Hamımızın yaddaşı.
0: Musiqiçilər 35 illik fasilədən sonra ilk dəfə Zəngəzur dəhlizinin girişindən qədim Ordubada yola çıxır. Tarixi irsə çevrilmiş məhəllələrdə ilk dəfə Ordubad bayatıları orijinal musiqinin müşahidi ilə səslənir. Ordubad şəhərinin mərkəzindən ən uçqar kəndlərə qədər uzanan, haqqında danışılmayan və Azərbaycanın digər bölgələrində rast gəlinməyən adət-ənənələr ilk dəfə canlanır. Çünki musiqiçilərin əsas missiyası Ordubadın minilliklərdən gələn və bugünə qədər gizlində qalmış ritmlərini üzə çıxarmaqdır. Ordubadlılar, onların sahib olduqları adət-ənənələr, artefaktlar, hətta Ordubadda yetişən meyvələr belə tədricən bu ritmlərin ayrılmaz parçasına çevrilir. Qoz ağacları ilə qədim Ordubad evlərinin qapıları arasındakı bağlılıq, qədim Ordubad məscidlərinin nə üçün minarəsiz inşa edilməsi, bumbuz çeşmələrin sirri və daha nələr ilk dəfə ətraflı şəkildə izah olunur. Daha Ordubad üçün hər zaman aktual olan, nə üçün əsrlərdən bəri bura cənnətin iqamətgahı deyirmişlər və ən əsası, ümumili lider Heydər Əliyev nə üçün məhz Ordubadı Azərbaycanın incisi adlandırmışdı, sualları daha cavabsız qalmayacaq. Beləliklə, bu ilin fevral ayında İSİSKO-nun ilkin siyasına daxil edilmiş Ordubad, fərqli tərəfləri ilə cənnətin iqamətgahı sənədli musiqili etnografik filmində xüsusi obraza çevrilir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatında İSİSKO-nun tərəfdaşlığı və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin informasiya tərəfdaşlığı ilə Azərni Media şirkətində istehsal edilmiş 45 dəqiqəlik ekran müddətinə malik Cənnətin İqamətgahı filminin az öncə audio treylerini dinlədiniz. Qeyd edim ki, sənədli musiqili etnografik film Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası çərçivəsində istehsal olunan ilk ekran işidir. Xatırladım ki, filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, məsləhətçiləri Mirşahin Axayev, Cəmil Quliyev və Aytən Cəfərovadır. Eləcə də filmin montaj rejissoru Elçin Şükür, səs supervizorları Samir Əsədov və Uğur Səfərov, bayatıların ifaçısı İlahə Murad və maliyyə direktoru Sevinç Xəlilovadır. Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, BİP-nin Xəzər, Mərkəzi Asiya və Türkiyə üzrə regional prezidenti Gio Cristofoli ilə görüşüb. Bu barədə Sinema Radio Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, nazir Azərbaycan ilə BİP arasında uğurlu əməkdaşlığın istiqamətlərindən birinin də mədəniyyət sahəsi olduğunu bildirib. Qeyd olunub ki, şirkətin muzey və sərgilərin təşkili, yaradıcı təşəbbüslərin təşviqi, o cümlə dən görkəmli mədəniyyət xadimlərinin irsi ilə bağlı nəşrlərə verdiyi dəstək təqdirə layiqdir. Şirkətin regional prezidenti Gio Cristofoli Azərbaycanda mədəniyyət sahəsində müxtəlif layihələrə bundan sonra da dəstək göstərəcəklərini diqqətə çatdırıb. Söhbət zamanı əlaqələrin daha da genişləndirilməsi, eyni zamanda tarixi filmlərin çəkilişi sahəsində əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi aparılıb. Nazir Cristofolini Mədəniyyət Nazirliyinin yaradıcı mərkəzi ilə tanışlığa, həmçinin bu il oktyabrın 27-sindən 29-una qədər Bakıda keçiriləcək 7-ci Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialog Forumuna dəvət edib. 2026-cı il üzrə dövlət dəstəkli istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinin pitching mərhələsinə keçən layihələr elan edilir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyinin keçirdiyi 2026-cı il üzrə dövlət dəstəkli istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinə təqdim olunmuş layihələrə seçim komissiyası tərəfindən baxış keçirilmiş, meyarlar əsasında aparılmış qiymətləndirmə nəticəsində bu layihələr pitching mərhələsinə buraxılmışdır. Qısa metrajlı bədii film layihələri, Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyası, Qaranquş Yuvası, Buda Film, Velosiped Sürmək Üçün Uğurlu Gün, Kervan Production, İkimiz, Propaganda, Yandırmaq da Sənlik, Dev Film, Yaddaşın Tozu, Naves, Rüzgarın Melodiyası, Sinema Art, İlbiz. Sənədli film layihələri, Odd Media Production'ın Murov, Kultura Servisin Paris'in Fatihi Zelim Kutsoyev, Propagandanın Öz Evinde Navis'in Yunma, bu bir film değil, Sinema Art'ın Ömür Abidesi var. Animasi filmleri layihələri arasında anima filmin İsi Piti ve Novruz Bayramı, peri filmin Sema Kızı, Lillitopia'nın Dovşan ile Canavar, bundan başka Halça, Şüşedeki Hatireler, Çellibel, Tumurcuklar ve Kahraman var. Bədi sənədli film layihələri arasında isə Sükutun Ardınca 38 Saniye, Türkün Həyat Ağacı, tam metrajlı bədi film layihələri İsa'nın Evi, 2 Xaqan, 1-2-3 Meşə Növbətçisi, 7 Məhbusə, Begemot, Varis və Mülk. Pitching mərhələsinin sentyabr ayı ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur. Pitching tarixləri barədə iştirakçılara əlavə məlumat təqdim olunacaq. Qarabağ Dirçəliş Fondunun sifarişi ilə çəkilən Ölümcül Miras sənədli filminin ilk qapalı nümayişi baş tutub. Təqdimat mərasimində Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasiyyət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Prezidentin İqlim Məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev, Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Birol Akgün, QDF-in İdarə Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev, Anamanın İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov, Milli Məclisin deputatları, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, QDF-in donor, tərəfdaşları, ictimaiyyət və media nümayəndələri iştirak ediblər. Qeyd olunub ki, ekran işi Prezident İlham Əliyevin dünyada mina terroruna son qoyulması və humanitar mina təmizləmə təşəbbüsünün BMT-nin 18-ci dayanıqlı inkişaf məqsədinə daxil edilməsi üzrə beynəlxalq səylərini, işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki mina probleminin miqyasını, təhlükənin fəsadlarını faktlarla işıqlandırıb. Çəkilişləri Azərbaycanla yanaşı Bosniya və Hersegovina, Kolumbiya, eləcə də Laosda aparılan film yerli və beynəlxalq ekspertlərin, rəsmi şəxslərin müsahibələri, mina terrorundan zərər çəkmiş insanların hekayələri əsasında hazırlanıb.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. TVNET.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Dost Sinema. Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq və bugün qonağımız 3 Dost şirkətinin direktoru Rəşad Əfəndiyevdir. Rəşad müəllim, xoş gəldiniz.
2: Salam aleykum, xoş gördük.
1: Rəşad müəllim, 2013-cü ildə təsis edilmiş 3 Dost animasiya şirkətinin gəlin öncə 13 illik fəaliyyətinə nəzər salaq. Nədən hər şey başladı?
2: Əslində, 13 il yox, daha tez başlayıb. Şirkət olaraq haradasa 2011-ci ildə başladıq işləməyə. Yalnız 13-cü ildə biz qeydiyyatdan keçirdik. Amma ondan da ilk əvvəlcə, haradasa bir 8 il ondan əvvəl, 2004-cü il, 2003-cü il onda başlamışdım. Deməli, 3D ilə maraqlanmağa və öz üzərimdə işləməyə, öyrənməyə. Onda qabaq proqram var idi, 3D Max proqramı. Və mənim dostum işləyirdi o proqramda. Elə oldu ki, o ilə görüşəndə o görsətdi və mən belə şoka düşdüm. Nə qədər gözəl belə nəticələr alma olur, necə gözəl proqramdır. O mənə dedi ki, belə bir proqram var, 3D Max-ı boş verginə, belə bir proqram var, Maya proqramı. Deməli, bütün Avropa, Amerika, məsələn, kinoları, cizgi filmləri məhz o proqramla işləyir. Maya proqramında. Və mənə də çox maraqlı gəldi. Maraqlı gəldi və mən başladım araşdırmalara və başladım elə bir şeydə öyrənməyə. Öyrənməyə necə, amma öyrənməyə də bir material yox idi. O vaxtı internet çox zəif idi.
1: Bəli, çox, informasiya yəni, çox kəsadı idi.
2: Bəli, məsələn, telefonla birləşirdi, orada dial-up sistemi belə. Belə birləşəndə də bir dənə şəkili açmaq üçün otururdum belə.
1: Çox gözləməli olurdu.
2: Gözləməli, o səsi də belə çıq-çıq-çıq-çıq-çıq, belə səslər də buraxırlar. Yəni ki, məlumat internetdə də yox idi, var idisə əldə eləmək olmurdu. Ona görə üst tutdum kitabxanalara. Kitablar axtarışına, kitablar da yox idi. Kitabları sonra sifariş eləyirdim, Rusiyadan onda. O sifariş eləyirdi, gətirirdi kitabları. Və o kitablarla başlayırdım oxumağa, öyrənməyə. Amma orada da bir problem, böyük problem var idi ki, bu proqramların versiyaları tez-tez dəyişirdi. Və elə olurdu ki, bu kitab, məsələn, köyünü versiyadadır. O təzə versiyadadır proqramda. Biz görsən ki, hansı instrument, hansı bir alət yerini dəyişib. Yəni ki, eyni yerdə dur. Sən başlayırsan axtarma, araşdırma tapa bilmirsən. Heç hərdən də bir kömək yoxdur. Mən yadımdadır ki, mən otururdum saat, məsələn, gecə saat 3-ə kimi, 4-ə kimi otururdum, nəsə öyrənirdim. Və birdən nəsə nəticə tapanda o qədər sevincli olurdum. Yəni ki, sevincdən, siz təsəvvür eləyə bilmərsiniz, yəni ki, sevincdən mən başlayırdım qışqırmağa. Qışqırmağa, yəni xoşbaxt olmağa. Bir də gördüm ki, valideynlərim də qapını açırdı, gəlir, baxırdı da ki, uşağımızdan xəstələnib yəqin. Belə asla-asla belə öyrənməyə başladım. Öyrənəndən sonra elə oldu ki, bir-bir şirkətlərdə işləməyə başladım. Əvvəlcə ATV şirkətində, sonra Space şirkətində, məhz orada TV dizayn şöbəsində işləyirdim. Sonra da reklam şirkətində işlədim, ondan sonra da nəsə içimdən narahatçılıq var idi. Elə hiss eləyirdim ki, nəsə bu özüm yaradmalıyam, nəsə bir şirkət açmalıyam. Mən də bir dostum var idi, o ilə elə birləşdi, şirkət yaratdı, o da haradasa 2011-ci ildə. Fiziki şəxs kimi işləyirdi. Fiziki şəxs kimi, vöyündən fiziki şəxs kimi. Və elə olurdu ki, biz sifarişlər götürürdü və animasiya yönlü, cizgi filmlər, animasiya yönlü belə proyektlər işləyirdi. Və o vaxtı çox təzə idi o istiqamət. Və Azərbaycan demək olar ki, tək tük insanlar o proqramı bilirdi. Və ona görə tələbat da çox idi. Və elə də oldu ki, tez qalxmağa başladı və mühüm şirkətlərlə, yəni ki, Azərbaycanda demək istəmirəm hansı şirkətlərdə, yəni ki, reklam olmasın. Amma yəni ki, hansı şirkətlər tanınırsa, ən iri şirkətlər hamıyla çalışırdı. Və bir günləri elə oldu ki, o şirkətlərin birində, mən dəqiq yadımda dör hansında, onların müdiri dedi ki, bəs nəcəb siz bu reklamla da məşğulsuz? Bəs eşitməmişsiniz, konkurs elan eləyib nazirliyi və cizgi filmləri konkursu. Bizdik ki, yox, bəs eşitməmişik. Və mənim də yanındakı dostumla elə maşında zarafat eləyə-eləyə qayıdırdıq işə. Görür ki, hökumət evin yanına keçir. Çox belə təsadüflər oldu. Hökumət evin yanına keçir. Mən saxladım maşını. Dostuma da deyirəm ki, bəlkə bir...
1: Müraciət
2: edir. Bəlkə nəsə alındı. Gəldik, deməli, Nazirliyə, Mədəniyyət Nazirliyinə, Hökumət evinə. İki dənə gənc oğlan. Orada da polis yanıb. Deyir, hara gəlmirsiniz, niyə gəlmirsiniz? Biz də heç düz əməlli başa sala bilmirdik ki, niyə görə gəlmişik bura. O da deyir, yo, yo, mən buraxa bilmərəm, siz nə danışırsınız? Biz, sonra bir sinətər, o yəqin gördük, bəlkə bizdə, nə bilim, belə, necə deyim, çox belə istəyi gördü, bəlkə, nə bilim, biraz, necəsə, bəlkə xoşu gəldi bizdən, nəsə, belə... O icazə verdi, bəli, o icazə verdi. İndi mən onu da tez-tez olur ki, indi də nazirliyə gedib gələndə onu görürəm orada.
1: Ona da böyük deyəsən təşəkkür düşür. Şirkətin yaranmasında.
2: Bəlkə də o məsələn icazə verməsəydi, heç bizim şirkət bəlkə də indiyənə kimi cizgi filmlərlə məşğul olmayacaqdı.
1: Rəşad bəyəm, amma üç dost adını qoymuşsa, o üçüncü dost da deyəsən olmalıdır, hə?
2: Üçüncü dost xeyr, üçüncü dost yox. Üç dost, deməli 3D. Mm-hmm. Yəni ki, qabağı 3D dünyasında dost. Yəni ki, əvvəlcə başlayanda ancaq biz 3D ilə məşğul idik. Mm-hmm. Sonradan məhz keçdi çəkiliş işlərinə, məsələn, cizgi filmlərinə, belə.
1: İlk işi necə xatırlayırsınız?
2: İlk işi elə animasiya işi. Mm-hmm. İlk animasiya işi əslində mən özüm üçün nəsə düzəldirdim və sonra fikirləşdim ki, bacımı çox istəyirəm. Mm-hmm. İlk işi onun üçün düzəltdim, bir rolik şəklində və ona elə bir hədiyə etdim. Yəni ki, ilk işim belə olub.
1: Sizə gəlir gətirən iş olub, yoxsa?
2: Gəlir, yox. İlk işim gəlir gətirən məhz kommersiya işi olub. Deməli, o vaxtı lazım idi. Şirkətin adı bilmiyorum, çəkə bilərim, yoxsa yox. Kondisioner, yəni ki, onlar kondisioner gətirirdilər və kondisioner gətirəndə də onların, deməli, müdürlərin bir fikri var idi. Məhz istirdi ki, orada ayı olsun, ağ ayı. Məhz hər yerə müraciət elədi, tapa bilmirdi. Bir günlərdə gəldi, mən oyuna görüşəndə, deyir ki, bəs niyə bu belə bağalı işdir də? Deyir ki, valla, mənim üçün daha asan olardı, məsələn, gedib canlı ayı gətirib və onu oynatmaq daha az pul çıxacaqdı ki, məsələn, bu şey... Məsələn, animasiya sifariş eləmə. Və onda mən də təzə başlayırdım, elə bir üst-üstə düşdü. Mən hansı reklam şirkətində işləyirdim, oradan mən çıxmaq istəyirdim, öz şirkətimi yaratmaq istəyirdim. Üst-üstə düşdü, mən o elə sifarişi götürdüm və ondan başladıq işləməyə.
1: Həyat deyəsən, sizdə təsadüflərlə doludur.
2: Bəli, təsadüf və yaxşı ssenariyalardan olduğu kimi maniyələrdən. Yəni ki, çox maniyələr olur və onları dəf eləməklə məqsədə çatmaq. Yəni ki, mənim həyat prinsipim də elədir. Nə qədər çox maniyə olsa, deməli, axırda mən nəticəyə çatacağım. O, bilməm, qabaq sizin yadınızda da bir kompüter oyunu var idi, Super Mario.
1: Bəli, təbii oynamış. Ki.
2: Bəs,
1: təbii
2: elə ki. Mən həyatımı da həmişə Super Mario kimi fikirləşirəm. Yəni ki, sən o maniyələrdən keçməlisən, axırda orada da prinsesan, şahzadansan, xilas edirsən. Axırda drakon başını kəsməlisən ki, xilas eləyə biləsən onu. Yəni ki, sən yerində diyansan və tərpənməsən, rağaçılıq olsa, sən maniyələri dəf eləyə bilməsən, keçməsə o maniyələr, gələcəkdə də heç bir nəticəyə əldə eləyə bilməyəcəksən.
1: Əsas bayrağı qaldırmaqdır.
2: Bəli, bayrağı qaldırmaqdır. Və bayrağı və şahzadan da olar.
1: Rəşad bəy, üç dost Azərbaycan animasiyasında nələri dəyişdi və yaxud hansı yenilikləri gətirdi?
2: Okey. Əslində, nə qədər indi bu yəqin biraz çox şey çıxacaq, necə deyirlər, loğalıq kimi yəqin. Amma biz tarixə düşmüşük. İlk dəfə olaraq Azərbaycanda məhz 3D proqram vasitəsilə cizgi filmini məhz bizim studiyada yaratdıq.
1: Yarandı. Hansı cizgi filmidir?
2: Cırtdan və Təpəgöz. Məhz bizim studiya bizdən əvvəl 3D ilə çəkilməyib və biz sual verirdi niyə görə də? Məhz klasik üslubunda çəkilirdi. Klasik üslubunda da rəssamlar bir-bir kadrları çəkirdilər. Amma o vaxtı biz fikirləşdik, biz məhz müasir formada 3D proqram vasitəsilə fikirləşdik ki, məsələn, Avropada, Amerikada, cizgi filmlər çəkilib, məsələn Pixar studiyası kimi, Disney də indi məsələn keçib 3D-yə, Sony Pictures, Dreamworks hamısı 3D ilə çəkir. Biz də belə, yəni ki, ilk olaraq biz də başlayıb.
1: Hazırda Üç Dost Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi ilə əməkdaşlıq edir. Məsələn, Vətən Çağırır filmini bilirik. Bəli. Başqa hansı layihələr var?
2: Vətən Çağırır, başqa... Biz tenderdə qalib gəlmişik. Bizdə 3 dənə layihə. Deməli, Vətən Çağırır, Hipotez, sonra İşquzların Bilgi Çanağı, bir də Qaydır cizgi filmi. Sadəcə o qədər çox zaman alıb ki bizdə deməli Vətən Çağırıram layihəsi. Bizdə biraz ətraflı danışa bilərəm də o layihədə. Yəni ki bizim üçün bu layihə çox önəmlidir və ona çox başqa cür yanaşmışıq. Məsələn, biz bizdə ssenaridə ilk ssenari olanda 2 səhifədən ibarət idi. Sonra biz onu qalib gələndə 10 səhifə idi. Yəni ki, hər bir səhifə elə bil 1 dəqiqə gedir. Onun üzərində o qədər işləmişik ki, hal-hazırda ssenari 21 səhifədir. Yəni ki, biz elə bil layihəni udanda 10 dəqiqəlik kimi udmuşuq. Amma indi hal-hazırda 2 dəfən artıq iş görürük. Amma biz yəni ki şikayət eləmirik. Biz özümüzün seçimimiz idi. Və seçimdə mən necə deyirdim bundan əvvəl maneələr, o da bizim qabağımızda maneələr yaradır, maneələr qoyub. Çünki biz indi 8 saat işləmirik. Məsələn 1 il ərzində o cizgi filmi verməli idi. 8 saatdan artıq görürsən ki saat 10-da, 11-də evə gəlib çatırıq. Saat məsələn 6-cı gün işləyirik. Hərdən görürsən ki bazar günü çıxırıq işə. Kompüterlər render eləyir. O da ki bir söz necə təhlükəlidir. Kompüter bütün gecəni render eləyir. Növbə ilə biz işdə qalırıq, baxırıq ki, məsələn kompüterlər
1: belə qaydasında olsun. Çünki dayansa yenidən o render prosesi bəli,
2: yenidən getməlidir. Bəli, layihəni başlayanda da biz deməli valideynlərlə görüşdük. Bizdə şəhidlərə aiddir. Pilot şəhidlər, deməli Abbas Qasımov və Xalid Gözəlov. Valideynlərlə görüşdüyü, getdiyi Bilasuara da, deməli Xalid Gözəlovun valideynləri Bilasuarda yaşayır. Onlardan halallıq aldı və sonra məzarlarına getdi. Məzarlarında da baş çəkdi, ziyarət elədi və ondan sonra biz start verdi, başladı işə. Və o elə o vaxtı başa düşdüm ki, bu iş həm bir sənətdən, həm fikirləşirəm ki, bu iş yalnız mən demək istəmirəm ki, mən belə yəni ki, özümü də düşünürəm, düzün desəm. Yəni ki, nə mənada? Mən düşünürəm ki, bu iş, mən Rəşad rejissor kimi və Üç Dost şirkətdə böyük uğurlar gətirəcək. Və ona görə də biz onun üzərində çox belə dəqiqliklə, çox belə həssaslıqla işləyirik. Və ssenarinin üzərində biz, məsələn, haradasa bir 5 aya yaxın o ssenarinin üzərində işləmişik. Və hələ də işləyir, hələ də nəsə dəyişirik. Çünki kağızda fərqli görsənə bilər ssenari. Amma onu köçürdəndə, məsələn, animasiya, sən görsən ki, haradasa nəsə çatışmır. Və onu biz istəmişik ki, daha çox bayvik janrına keçirdək. Və bəs idman dramaturgiyası, idman janrında belə onun üslubu var da, yığış üslubu, məsələn, montaj üslubu. Belə.
1: Maraqlıdır filmlərin ümumiyyətlə istehsalat prosesi. Bax, siz dediniz həm rejissor kimi, həm də bu şirkətin direktoru kimi. Bax, o yanaşma. Necə, ümumiyyətlə, bu proses necə baş verir? Bax, bir layihə çəkilməlidir. Nədən başlayır və nə ilə bitir?
2: Okay. Hər şey başlayır əlbəttə ki, ideyadan. İdeyada mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Mədəniyyət Nazirliyinə, Saadət xanıma, Adil müəllimə. Mən onlara təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yəni ki, ideyadan başlayır. Sonra əlbəttə ki, ssenaridən. Yəni ki, ideyanı biz üzərində işləmişik və çox gözəl bir ssenari yaratmışıq. Ondan sonra işə başlayır rəssamlar. rəssamların da işi çox çətin və önəmlidir. Onlar hər bir personajın üzərində hər bir detalları xırdalıqla işləyirlər, lokasiyaları işləyirlər. Hər bir detalları, məsələn, orada geyimindən tutmuş onların əşya, məsələn, qəhrəmanlarımızın əşyalarına kimi. Ondan sonra rəssamlar yəni ki, o da ki, yəni ki, tez belə çəkdim, verdim yox da, yəni ki, o da o proses elədir ki, çəkirlər, seçim eləyirik, nəyisə bəyənmirik, nəyisə bəyənmirik, təsdiqləmək və o da proses uzundur. Ondan sonra biz paralel olaraq, deməli, modellerlər başlayır işə. Modellerlər məhz personajları modeling eləyir.
1: O da onların hərəkətə gətirir.
2: Yox, yox, o modeling, aha, o elə bil həm rəssam işidir, həm elə bil heykəl taraş işidir. Bəli. Yəni ki, orada da heykəl taraşdıq, anatomiyanı yaxşı bilməlisən. Yəni ki, onu, o modelləri, yəni ki, düzgün, anatomik olaraq düzgün yığılmalıdır. Sonra rəssamlar tekstura üzərində işləyir. Modellər hamısı hazır olandan sonra, ondan sonra deməli riggerlar. Riggerlar, indi bilmirəm, onun Azərbaycan dilində tərcüməsi var yoxsa yox, sümi sistemi quranlar. Məsələn, hər bir personaja sümi sistemi qurulur və o sümi sistemi qurandan sonra və orada da çox incə işdir. Onu elə qurmalısan ki, məsələn, o da ki, o da məsələn, personaj tərpənəndə, yeriyəndə, atlananda, hansısa bir emosiya verəndə hamısı düzgün o ifadə eləyə bilsin. Sümi sistemi çox önəmlidir. Ondan sonra uzun olmadı.
1: Yox, yox, mənə elə maraqlıdır, o kimi hərəkətə gətirir, necə adlandırırlar.
2: Okey, ora çatacaq, ora hələ var.
1: Hələ var.
2: Hələ var, bəli. Deməli, riggerlar işləyəndən sonra, o riggerlar işləyəndən sonra paralel olaraq modellerlar işləyir, deməli, lokasiyaları yaradır. Modeling və rəssamlar. Onu yaradandan sonra, deməli, hər şey hazır olur. Hazır olandan sonra onu paralel olaraq rəssamlar değişdirir storyboard üzərində. Storyboard da o nə deməkdir? Storyboard elə bil bizim ideyanın kağız üzərində çəkilməsi, ardıcılıq, bəli, ardıcılığın çəkilməsi. Məsələn, biz başa düşürük ki, məhz bu qədər kadrda nə olacaq, gələn kadrda nə olacaq. Elə bir, necə deyim, blocking demək olar.
1: Komikslərə bənzəyən bir şey.
2: Olar, bəli, yəni ki, komikslərə bənzəyən, məsələn, şeydə, kinoda bizdə, Rusiyada, məsələn, Azərbaycanda mezansistan deyirlər, xaricdə bunu blocking deyirlər. Məsələn, bəs orada biz blockingi artıq müəyyənləşdiririk. Başa düşürük, harada necə dayanacaq personajlar. Ondan sonra artıq animatik üzərinə keçirik. Animatik üzərinə keçirik və başlayırıq animatiki düzəldməyə. Animatik də, o da çox lazımlıdır. Çünki kağızda bir cür görsənə bilək, amma animatik eləyəndə biz artıq montajı başa düşürük, tempo ritmi başa düşürük və başa düşürük ki, montajda hansı keçidlər olacaq və ümumiyyətlə cizgi filmini blocking səviyyəsində, montaj səviyyəsində, animatik səviyyəsində hamısını yığırıq. Ondan sonra biz elə bil başa düşürük, nəyəsə əlavə eləmək lazımdır, nəyəsə götürmək lazımdır. Belə, sonra isə ancaq işə animatorlar gəlir. Animatorlar gəlir və animatika uyğun baxaraq başlayırlar daha canlı eləməyə hərəkətləri. Çünki, məsələn, animatikda hərəkətlər kobud ola bilər. Yəni ki, orada sadəcə sən hansısa bir fikri çatdırmaq üçün, fikri çatdırmaq üçün və temporit montajı tutmaq üçün onu düzəldirsən. Amma animatorlar artıq işləməyə başlayanda onlar fiziki korrekt, hərəkətləri, danışığı, baxışları, ekspresiyaları, məsələn, gülüncü, gülməyi, ağlamağı, nəmi, hirslənməyi, onların hamısını animator işləməlidir. Amma bu proyektdə biz motion capture-dan istifadə elədik və müraciət elədik bizim aktyorlara. Bizdə bizim aktyorlar, deməli, Rəşad bəy, Niyaz bəy, İlgar bəy, İlgar Cahangir müəllim, o mənim də müəllimim olub, aktyorluq kurslarına gedmişəm yanına və ana rolünü Sevinç xanım O da mənlə bir aktorluq kurslarına gedirdi. Çox belə istedadlı xanımdı və ona müraciət elədi. Ana rolunu Sevinç xanım oynadı, canlandırdı.
1: Rəşad bəy, motion capture dediniz.
2: Bəli, motion capture.
1: Bunu dinləyicilərimizə izah eləyək.
2: Deməli, motion capture nəyir? Var iki usul. Bir usul, deməli, animasiya eləyəndə açarlar bir-bir qoyuruq və hərəkətləri, məsələn, əl qaldırca, elə bir pozadan pozaya.
1: Bəli.
2: Pozadan poza personajı qoyuruq və o pozalardan, məsələn, hansısa bir pozadan ikinci pozaya keçməyi artıq kompüter özü hesablayır. Amma orada da bəzi məqamlar var, orada da, məsələn, onlardan düzəlişlər eləyirik ki, düzgün, məsələn, hərəkət olsun. Məsələn, montajda da siz krivoylar, yəqin görürsünüz, istifadə edirlər. Səs aşağı getməyə üçün, məsələn, nəsələn. Orada da krivoylar hərəkətlərdə düzgün olmalıdır. Məsələn, onları düzgün qoymasan, personaj başlayır axmağa. Onda, o da çox belə lazımlı, belə... Yəni ki, onu öyrənməlisən. Və 12 prinsiplardan, məsələn, Disney'in 12 prinsipları, onları da bilməlisən. Yəni ki, orada çox incəliklər var. Yalnız, yəni ki, o animasiyanın öz estetikası var. Hansı hərəkət eləyəndə personaj ola bilər ki, dartınsın, sonra uzansın, squash, stretch, sonra məsələn, hərəkətin nəyəsə, məsələn, vurmaq istəyən kimi, məsələn, personaj vurmaq istəyir, ya da ki, atlanmaq istəyir. O hərəkəti insan kimi cəld eləmir də.
1: Bəli,
2: məsələn,
1: bəli.
2: Onu, məsələn, oturur, hazırlıq hazırlığı var. Hazırlıq eləyir, sonra atlanır. Ya da ki, hərəkəti arka ilə olur. Məsələn, insan elə tərpənmir. O animasiyanın estetikası və o çox gözəl görsənir. Sadəcə bizdə cizgi filmi daha bir ağır mövzudur. Ona görə biz fikirləşdik, motion capture-dan istifadə edəyik. Motion capture-da nədir? Məsələn, bizdə şlem var. Şlemi giyinirik. Və o şlem kamerayla bizim üz cizgilərimizin hərəkətini o tutur. Tutur, tutandan sonra o nöqtələrə fırladır onu və o nöqtələri biz proqrama keçirdik. Proqrama keçirdəndən sonra o nöqtələr birləşir bizim personajın sümikləri ilə. Sümik və indi insan necə üzünü tərpədir,

0: amma animasiya hardası 70% o nöqtələr götürə bilir. Sonra onu əlbəttə ki əlimizlə biz dağa incəliyirik və düzəldirik dağa yaxşı nəticə almaq üçün. Belə.
1: Rəşad müəllim, gəldi ən hal-hazırda, bu dövrdə, bilmirəm, bəlası mı deyim və yaxud da ki, əksinə xoşbəxtliyi mi deyim, süni intellektə. Animasiyada süni intellekt, buna necə yanaşırsınız?
0: Belə çətin sualdır əslində. İki tərəf, belə bir sinətər, bir tərəfdən bəli. Süni intellekt mənim üçün bir alətdir. Yəni ki, ola bilir hansı biz rutin işləri süni intellektə həvalə eləyə bilərik. Amma süni intellektdən da istifadə eləmək üçün sən böyük bir baqajın olmalıdır. Yəni ki, sən rəssamlıq duyğun olmalıdır, rejissor biliyin olmalıdır, animasiya, tempo, ritm, orada o qədər şeylər var ki, onları, yəni ki, hər şeyi bilməlisən. O demək deyir ki, mən oturdum, süni intellektə prompt yazdım və nəticə aldım, onu istifadə elədim. Sən o nəticəni alanda da heç montajla sən başa düşməyəcəksən ki, hansı planı hansı planla birləşdirmək lazımdır. Və sən başa düşməyəcəksən, analiz, təhlil eləyə bilməyəcəksən ki, hansı bu planı istifadə eləmək olar, yoxsa yox. Mən onu bir alət kimi yanaşıram əslində. Məsələn, evimi indi mən remont eləyirəm. Təmir eləyirəm, bəli. Təmir eləyirəm. Biz indi parket vurmalıyıq. Parketi vurmaq üçün mən də gedib, məsələn, alət ala bilərəm, çəkiş, o parketi vura bilərəm. Amma axırda nəticə, yəni ki, o nəticə olmayacaq. Onu gəlib, məsələn, usta hansında ki, onun background-ı, onun biliyi var. O, əlbəttə ki, yığanda o düz, qəşəy nəticə ilə eləyəcək. Mən isə yığsam, o ayrı-yürü olacaq. Yəni ki, o cürdə süni intellekt. Amma əlbəttə ki, bir məqam var ki, çox insan başa düşmür. Necə deyim, elə o deyir ki, bəs süni intellektdən çəksinlər, mənim üçün kifayətdir. Və məsələn də çox vaxt elə sifarişdə də görürsən ki, elə süni intellektdə sifariş verirlər, eləyirlər. Axırda da bir problem odur ki, onu qəbul eləyən o işi o da analiz eləyə bilmir, o da başa düşmür, yaxşını pistən seçə bilmir.
1: Süni intellekt elə süni olaraq qalır.
0: Bəli, süni intellekt elə süni olaraq, bilməz siz fikrimi vermiş yoxsa yox, elə üz cizgilərində, ondan tərpən, hər yerdə o sünilik hiss olunur. Bəli. Düzdür, bəlkə bu hələlikdir, bəlkə bir 5 ilə, bir, haradasa bir 3 il bundan əvvəl biz gülürdük ki, 6 barmaq eləyir, yəni ki, əyri-üyrü üzlər eləyir, amma indi hal-hazırda baxırsan ki, əməlli başlı kino çəkirlər. Düzdür, süni, amma çəkirlər.
1: Rəşad müəllim, yenə qayıdaq milli animasiya brendimiz olan 3 dosta hazırda. Portfeldə hansı layihələr var, sir deyilsə?
0: Portfeldə hansı layihələr? Bizdə əsas 2 dənə layihəmiz olub, Cırtdan Təpəgöz və Cırtdan Seyirli Xalat. Deməli, onların hər ikisinin də prezentasiyasını şeydə keçirilmişdi, Nizami Kinoteatrında keçirilmişdi və çox böyük maraq gətirmişdi və hamı da bəyənmişdi. Yəni ki, o vaxt üçün məhz indiki vaxt üçündür, bir nəzərdə tutsa. Yəni ki, mən elə bir sovet vaxtında böyümüşəm də. Yəni ki, bizə həmişə öyrədirdilər ki, özündən loğa olmaq olmaz, özündən razı olmaq olmaz. Amma indi dövr elədi ki, mən çox belə təəssüflənirəm. Biz danışmırıq. Qırağdan, məsələn, heç nə bilməyən insanlar baxırsan, gəlirlər ki, mən bunu çəkmişəm, mən bunu eləmişəm, mən elə eləmişəm. Amma baxırsan, o iş deyil. Amma bizdə, yəni ki, hal-hazırda, mən 2018-ci ildə çəkilmiş iş, mən inanmıram ki, bir 10 ildə bundan sonra o səviyyədə kimsə iş çəksin. Yəni ki, belə.
1: Qısa olaraq belə mesajınızı göndərdiniz. Bəs animasiyayla məşğul olmaq bizim istəyən dinləyicilərimizə nə məsləhət görərdiniz, nədən başlaya bilər?
0: Əsas bazadan başlamalıdır. Əsas zövqünü, animasiya öyrənmək, məsələn, proqram, o da bir elə süni intellektimi, bir alətdir. Əsas başlamalıdır zövqünü inkişaf elətdirmək. Zövqünü inkişaf elətdirəndən sonra məsələn, rəssamlıq biliyini inkişaf eləmək. Başa düşməlidir,

0: qəşəng nədir, pis nədir? Yəni ki, onu dolduran, yəni ki, bizim beyin elədir ki, elə süni intellekt kimidir. Bizim beyin özündən nəsə yarada bilmir. Biz çoxlu-çoxlu referenslara, həyatımızda olan bizim təcrübəyə arxalanaraq, o hamısı beynimizə dolur. Beynimizə dolandan sonra, ondan sonra biz onun içərisində nəsə yaradırıq. Və ona görə ən birincisi öz zövqini inkişaf elətdirməkdir. O zövq olsa, yəni ki, yaradıcılıq da olacaq onda. Yəni ki, o hamısı gələn şeylərdir. Rəssamlıq, məsələn, Taylandlardan görürsən ki, fili də öyrədirlər ki, oturub orada nəsə çəkir. Yəni ki, amma biz də, məsələn, çoxlu rəssamlarla çalışırıq. Çağırırıq rəssamı, çəkə bilir, çox gözəl çəkir. Amma nəsə yaratsın, bir çıxartsın ortalığa, düzgün nəticə ilə onu çıxartsın ortalığa. Yəni ki,
1: axsadığı məqamlar var. O da ki,
0: zövq ki, hansısa bir texnikası var. Onu o üsulda çəkə bilir. Sadəcə nəsə bir yaradıcılıq tərəfə çatanda. Yəni ki, hər bir rəssam yaradıcı deyil. Və son olaraq mən Mədəniyyət Nazirliyinə, Adil müəllimə, Saadət xanıma çox böyük təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Arkaya təşəkkürümü bildirmək istəyirəm, Rəşad müəllimə. Və çox sağ olsunlar. Doğrudan da komanda gələndən sonra çox böyük dəyişikliklər oldu. Yəni ki, ondan əvvəl biz elə bil 2018-ci ildə cizgi filmi çəkmişik və 10 il demək olar ki, biz məhz animasiya tərəfində işləyə bilmirdik. Yəni ki, bəzi-bəzi məqamlar var idi. Amma təzə komanda gələndən sonra təşəkkürümü bildirirəm. Bizə yəni ki, inandılar, dəstək verdilər. Və biz də o dəstəyi mən fikirləşirəm ki, doğrulacaq. Təşəkkür edirəm.
1: Mən düşünürəm ki, sizin işiniz çox maraqlıdır, çox çətindir. Amma gözəl-gözəl layihələr sizdən gözləyirik. Rəşad müəllim, çox sağ olun gəldiyiniz üçün, maraqlı söhbət üçün, maraqlı pərdə arxası məqamlar üçün nələr baş verir animasiyada. Çox minnətdaram sizə və uğurlar diləyirəm.
0: Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, dəvət eləmişsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, qonağımız 3 Dost şirkətinin direktoru Rəşad Əfəndiyev idi.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: 6 tüfəng aşkarlandı. Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yaydı. Rusiya Donetskdə daha bir kəndə ələ keçirdi. Premier Liqa klubundan baş məşqçi qərarı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Bakı metropoliteninin Nəsimi rayonunda inşa edilən yeni stansiya 20 sentyabr adlandırılacaq. Qərar 2023-cü il sentyabrın 20-sində ölkəmizin dövlət suverenliyinin bərpa olunması nəzərə alınaraq Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə qəbul edilib. Ölkəmizdən Ermənistana neft məhsullarının və tranzit yüklərinin növbəti partiyası yola salınıb. 16 vaqondan ibarət çəkisi 977 ton olan dizel yanacağı Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndərilib. Xatırladaq ki, indiyədək ölkəmizdən Ermənistana 16 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın benzin ixrac olunub. Ötən gün paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 avtomat silahı, 1 tapanca, 1 qumbara atan, 1 qumbara, 6 tüfəng, 4 patron darağı və 70 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Rusiya Ukraynanın Donetsk bölgəsində yerləşən Kurtovka kəndini ələ keçirib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ukrayna qoşunlarının sözü gedən kənddən çıxarıldığı qeyd olunub. ABŞ prezidenti Donald Trump'ın xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff və Jared Kushner Moskvaya gediblər. Qeyd eləyək ki, onların Rusiya lideri Vladimir Putin'lə görüşü gözlənilir. Hull City klubu baş məşqçisi Sergey Yakirovic'lə yeni müqavilə imzalayıb. 49 yaşlı Bosniyalı mütəxəssislə sözləşmə 2028-ci ilin iyununun sonuna qədər nəzərdə tutulub. Müqavilədə daha bir mövsüm uzadılma bəndi də yer alıb. Yakirovic 2025-26 mövsümünün əvvəlində Hull City-nin baş məşqçisi təyin olunub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: Gazan Sinema. Gazan Sinema rubrikası efirdədir. Eğer siz de filmleri büyük ekranda seyretmeyi sevirsinizsə, tərəfdaşımız Cinemastercard kinoteatrlar şəbəkəsindən 2 bilet elde edə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə olaraq filmi tanımaq və bizə tez yazmaq lazımdır. Filmdən audio fragment səslənir. Hansı film olduğunu bilirsinizsə, Facebook'da Azernew Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edə bilərsiniz. Hamıdan tez siz olsanız qalib olacaqsınız. Önce geçen haftanın sualını eşidək.
1: Sənə neçə dəfə demişəm babanın zurnası ilə işin olmasın. Sən də bəsdir babanın başı ağrıyır. Dədə, çayını niyə içməmsən? Soyu be, dəyişin bunu.
2: Abla, misal qadan alaram. Dur onu bir də qoş. Dur başına dönüm. Dur bir də qoş.
3: Bax, qoşuram. Bir də qoşmayacağım.
2: Ay, sağ ol.
0: Bəli, təqdim etdiyimiz parça 2019-cu ildə Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasında çəkilmiş Səs qısa metrajlı bədii filmindən idi. Film Rövşən Almuradlının ssenarisi əsasında çəkilib. Filmdə Vidadi Əliyev, Rəşad Səfərov və digərləri var. Təəssüf ki, qalibimiz yoxdur. Filmləri daha diqqətlə dinləsəz, məncə mütləq bu dəfə sizdə alınacaq. Bu həftənin sualı gəlir. Diqqətlə dinləyirik. Bu fraqment hansı Azərbaycan filmindədir?
4: Sənin rozun vardı ya, üstündə 2-3 dənə belə qırmızı çiçəkləri açıb. Mən sənin yanına hər gün gəlmək istəyərdim. Amma həkim deyir ki...
5: Bilirəm. Sən necəsin?
4: Yaxşıyam.
5: Arif.
4: Hə? Bəlkə ürəyim bir şey istəyir. Gedim alım, hə?
5: Yox. Birazdan... Ola bəsin, daha danışabilir.
4: Məşin, sənə kim də deyə bu sözü? Həkimlə özünü danışmışam, hər şey yar.
0: Təqdim edilən audio səhnə hansı filmdəndir? Bilirsinizsə, Facebook-a daxil olun, Azernew Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edə bilərsiniz. Qaçırdısa, bir daha audio fragmenti eşidək.
4: Sənin rozun vardı ya, üstündə... 2-3 dənə belə qırmızı çiçəkləri açıb. Mən sənin yanına hər gün gəlmək istəyərdim. Amma həkim deyir ki...
5: Bilirəm. Sən necəsin?
4: Yaxşıyam.
5: Arif.
4: Hə? Bəlkə ürəyim bir şey istəyir. Gedim alım, hə?
5: Yox. Birazdan ola bəsin, daha danışabilir.
4: Məşin, sənə kim də deyə bu sözü? Həkimlə özünü danışmışam. Bilirəm. Hər şey yar.
0: Bu audio səhnənin hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə mütləq bizə yazın. Mən sizə sonuncu soundtrackimizi təqdim etdim. Disney studiyasının istehsalı olan Moana bədii filmindən Yam Tongi və Paula Fuganın ifasında dalğalarda səslənməkdə.

0: Soundtrack'imiz seslendi ve ben fırsattan istifadə edip Qazan Sinema rubrikasına qayıtmaq istərdim. Eğer siz bu audio parçanın hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, mütləq bizə yazın. Diqqət!
1: Sənin rozan vardı ya, üstündə 2-3 dənə belə qırmızı çiçəkləri açıb. Mən sənin yanına hər gün gəlmək istəyərdim. Amma həkim deyir ki...
2: Bilirim. Sən necəsin?
1: Yaxşıyam.
2: Arif.
1: Hə? Bəlkə ürəyim bir şey istəyir, gedim alım, hə?
2: Yox. Birazdan ola besin daha danışabilir.
1: Məşri, sənə kim de deyə bu sözü? Həkimlə özüm danışmışam, hər şey yar.
0: Bu filmin adını bilirsinizsə, mütləq bizə yazın. Facebook'da Azeri Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı gözləyirik. Cavabı növbəti həftəyə saxlamayın. Qaydalara əsasən qəbul olunmayacaq. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Səhifəyə abunə olmağı unutmayın. 379-cu buraxılışımızı təqdim etdik. Bizimlə olduğunuz üçün sizə təşəkkür edirəm. Dəstək üçün isə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Real FM və Cine Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsinə də təşəkkür. Bu layihənin pərdə arxasında kimlər var? Rəhbərimiz Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervizoru Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yaqut. Sizə müsbət dəqiqələrlə yadda qalan bir həftə sonu diləyirəm. Payızın yavaş-yavaş sərinliyini və rənglərini hiss edənlər və mənim kimi sevinənlər yəqin ki, çoxdur. Hər fəslin öz gözəlliyi var. Amma payızın rəngarəng çalarları, təravətli qoxusu və özünə məxsus istiliyi bir başqadır. Özünüzü qoruyun. Bundan da gözəl həftə sonunda eşidilənərək. Hələlik.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: ilə dəyişmə şansı qazan.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: məni gözəl xatırla. Bunlar son sətirlər. Fərz et ki, bir mehidim. Əsib keçdim həyatından. Ya da bir yağış, səl oldum küçəndə. Sonra torpaq çəkdi suyu, itib getdim. Bəlkə də bir yuxuydum sənin üçün. Oyandın və mən bitdim.
1: İlk xəbər radiosu.
2: 6 tüfəng aşkarlandı. Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yaydı. Rusiya Donetskdə daha bir kəndi ələ keçirdi. Premyer Liqa klubundan baş məşqçi qərarı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Bakı metropoliteninin Nəsimi rayonunda inşa edilən yeni stansiya 20 sentyabr adlandırılacaq. Qərar 2023-cü il sentyabrın 20-sində ölkəmizin dövlət suverenliyinin bərpa olunması nəzərə alınaraq Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə qəbul edilib. Ölkəmizdən Ermənistana neft məhsullarının və tranzit yüklərinin növbəti partiyası yola salınıb. 16 vaqondan ibarət çəkisi 977 ton olan dizel yanacağı Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndərilib. Xatırladaq ki, indiyədək ölkəmizdən Ermənistana 16 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın benzin ixrac olunub. Ötən gün paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 avtomat silahı, 1 tapanca, 1 qumbara atan, 1 qumbara, 6 tüfəng, 4 patron darağı və 70 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Rusiya Ukraynanın Donetsk bölgəsində yerləşən Kurtovka kəndini ələ keçirib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ukrayna qoşunlarının sözü gedən kənddən çıxarıldığı qeyd olunub. ABŞ prezidenti Donald Trump'ın xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff və Jared Kushner Moskvaya gediblər. Qeyd eləyək ki, onların Rusiya lideri Vladimir Putin'dən görüşü gözlənilir. Hull City klubu baş məşqçisi Sergey Yakirovic'lə yeni müqavilə imzalayıb. 49 yaşlı Bosniyalı mütəxəssislə sözləşmə 2028-ci ilin iyununun sonuna qədər nəzərdə tutulub. Müqavilədə daha bir mövsüm uzadılma bəndi də yer alıb. Yakirovic 2025-26 mövsümünün əvvəlində Hull City-nin baş məşqçisi təyin olunub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM

Real idmanı dinləyirsiniz, aparıcı mənəm Eminis Azadə, hər vaxtınız xeyir. Bugün Misli Premier Ligasında 4-cü turun daha 2 oyunu keçiriləcək son çempion sabah turnir cədvəlinin hazırki lideri Zirə ilə qarşılaşacaq. Görüş saat 18:30-da başlayacaq. Günün ikinci duelində nefçi debutant Şəfanı sınağa çəkəcək. Maç saat 20:30-da start götürəcək. Bakıda keçirilən Ironman 70.3 Baku triatlon yarışında ilk finişə çatan idmançı müəyyənləşib. Bu, xorvatiyalı triatlonçu Mate Žukić-dir. O, 113 kilometrlik məsafəni 4 saat 1 dəqiqə 20 saniyəyə qət edərək yarışın qalibi olub. Dünya futbol arenalarında mübarizə davam edir. İngiltərə Premier Ligasında bugün 4 oyun baş tutacaq. Saat 15:30-da Newcastle Bournemouth-la üz-üzə gələcək. Manchester City Coventry-ni, Nottingham Forest Tottenham-ı qəbul edəcək. Hər iki görüş saat 18:00-də başlayacaq. Günə saat 20:30-da Hull City Aston Villa maçı ilə yekun vurulacaq. İspanya La Ligasında 3-cü tur 2 oyunla davam edəcək. Atletico Madrid saat 18:15-də Atletik səfərinə yollanacaq. Saat 23:00-də isə azarkeşlər Villarreal Deportivo duelinə tamaşa edəcəklər. İtaliya seriyasında bugün 3 görüş oynanılacaq. Saat 17:00-də Fiorentina Torino-nu, 20:00-də Inter Napoli-ni qəbul edəcək. Günün son maçı saat 22:45-də başlayacaq. Roma evdə Atalantanın müqavimətini qırmağa çalışacaq. Türkiyə Super Ligası bugün İstanbul derbisinə səhnə olacaq. Fenerbahçe və Beşiktaş birincilərin meydanında münasibətlər aydınlıq gətirəcək. Qarşılaşmanın start fiti saat 21:00-də səslənəcək. PSG eyni vaxtda 5 futbolçusu ilə müqaviləni yeniləyib. Paris klubunun yeni sözləşmə imzaladığı futbolçular Fabian Ruiz, Lucas Beraldo, Senni Mayulu, João Neves və William Paşadu. PSG daha əvvəl baş məşqçi Luis Enrique ilə də müqavilə yeniləyib. Təqdim edəcəklərim bunlardan ibarət idi. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox

0: kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kıvvededir. Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans yasa esasında faaliyet gösterir.
1: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz mənzərə. Şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W, deluxeresidence.az.

0: Radiosu.
1: Euronews Goranboy rayonundakı yanğınla bağlı material dərc etdi. Rusiya və Ukrayna atəşkəs barədə razılığa gəldi. Modric Xorvatiya millisində oynayacaqmı? Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. 7-11 sentyabrda ölkəmizin ev sahibliyi və Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının 4-cü iqlim həftəsi keçiriləcək. Eyni tarixlərdə Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi 2026 da baş tutacaq. Tədbirlər iqlim qərarlarının icrası, beynəlxalq əməkdaşlıq və COP31 ərəfəsində iqlim fəaliyyətinin gücləndirilməsinə həsr olunacaq. Euronews Serbiya Goranboy rayonunun Nizami kəndi yaxınlığındakı Sursat anbarında baş verən yanğınla bağlı material dərc edib. Məqalədə Nexta kanalının heç bir mənbə və sübut göstərmədən hadisəni mümkün təxribat kimi təqdim etdiyi və Azərbaycan-Rusiya münasibətləri ilə əlaqələndirdiyi qeyd olunur. Həmçinin yazıda medianın inkişafı agentliyinin mövqeyində də yer verilib. Media bu cür əsassız fərziyələrin yayılmasını Azərbaycana qarşı hibrid informasiya kampaniyasının tərkib hissəsi kimi qiymətləndirib. Sentyabrın 7-sindən 8-i səhərədək Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrdə küləkli hava şəraiti gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bundan bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Rusiya və Ukrayna iki ölkənin paytaxtlarına zərbə endirilməməsini nəzərdə tutan qısa müddətli atəşkəs barədə razılığa gəliblər. Bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. O qeyd eləyib ki, bu qərar ABŞ prezidentinin xüsusi elçiləri Steve Witkoff və Jared Kushnerin daxil olduğu ABŞ nümayəndə heyətinin regiona səfəri ilə əlaqədardır. Peskov bu atəşkəs rejiminin sentyabrın 5-dən 8-nədək qüvvədə olacağını təsdiqləyib. Hələ 2023-cü il oktyabrın 7-sində İsrailin yaxın şərqin simasını dəyişəcəyini təsəvvür eləyirdim. Bunu İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu deyib. Məqsədim o idi ki, son nəticədə İranla üz-üzə gələcəyik. Əgər İran bizə hücum eləyərsə, təfərrüatlarına varmaq istəmədiyim zərbə alacaq, Netanyahu vurğulayıb. Milanın yarım müdafiəçisi Luka Modric 2026-27 mövsümündə Millətlər Liqasında Xorvatiya millisinin formasını geyinməyə hazır olduğunu təsdiqləyib. 40 yaşlı futbolçunun qarşıdakı Millətlər Liqası oyunları üçün milli komandaya qoşulacağı gözlənilir. Qeyd eləyək ki, Modric Xorvatiya millisində 202 oyuna çıxıb və 29 gol vurub. O, 2026-cı il dünya çempionatından sonra da milli komandada çıxışını davam etdirəcək. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi şəhər ətraflı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi səhər şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 17-22 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbə rayonlarında gecə 12-17 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da gecə 10-15 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

Dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W, deluxeresidence.az.

0: sürətlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Euronews Goranboy rayonundakı yanğınla bağlı material dərc etdi. Rusiya və Ukrayna atəşkəs barədə razılığa gəldi. Modric Xorvatiya millisində oynayacaqmı? Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. 7-11 sentyabrda ölkəmizin ev sahibliyi və Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının 4-cü iqlim həftəsi keçiriləcək. Eyni tarixlərdə Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi 2026 da baş tutacaq. Tədbirlər iqlim qərarlarının icrası, beynəlxalq əməkdaşlıq və COP31 ərəfəsində iqlim fəaliyyətinin gücləndirilməsinə həsr olunacaq. Euronews Serbiya Goranboy rayonunun Nizami kəndi yaxınlığındakı sursat ambarında baş verən yanğınla bağlı material dərc edib. Məqalədə Nexta kanalının heç bir mənbə və sübut göstərmədən hadisəni mümkün təxribat kimi təqdim etdiyi və Azərbaycan-Rusiya münasibətləri ilə əlaqələndirdiyi qeyd olunur. Həmçinin yazıda Medianın İnkişafı Agentliyinin mövqeyində də yer verilib. Media bu cür əsassız fərziyələrin yayılmasını Azərbaycana qarşı hibrid informasiya kampaniyasının tərkib hissəsi kimi qiymətləndirib. Sentyabrın 7-sindən 8-i səhərədək Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrdə küləkli hava şəraiti gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bundan bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Rusiya və Ukrayna iki ölkənin paytaxtlarına zərbə endirilməməsini nəzərdə tutan qısa müddətli atəşkəs barədə razılığa gəliblər. Bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. O qeyd eləyib ki, bu qərar ABŞ prezidentinin xüsusi elçiləri Steve Witkoff və Jared Kushnerin daxil olduğu ABŞ nümayəndə heyətinin regiona səfəri ilə əlaqədardır. Peskov bu atəşkəs rejiminin sentyabrın 5-dən 8-nədək qüvvədə olacağını təsdiqləyib. Hələ 2023-cü il oktyabrın 7-sində İsrailin yaxın şərqin simasını dəyişəcəyini təsəvvür eləyirdim. Bunu İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu deyib. Məqsədim o idi ki, son nəticədə İranla üz-üzə gələcəyik. Əgər İran bizə hücum eləyərsə, təfərrüatlarına varmaq istəmədiyim zərbə alacaq, Netanyahu vurğulayıb. Milanın yarım müdafiəçisi Luka Modric 2026-27 mövsümündə Millətlər Liqasında Xorvatiya millisinin formasını geyinməyə hazır olduğunu təsdiqləyib. 40 yaşlı futbolçunun qarşıdakı Millətlər Liqası oyunları üçün milli komandaya qoşulacağı gözlənilir. Qeyd eləyək ki, Modric Xorvatiya millisində 202 oyuna çıxıb və 29 gol vurub. O, 2026-cı il dünya çempionatından sonra da milli komandada çıxışını davam etdirəcək. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363w.deluxeresidence.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
2: Vəyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vəyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 11-22 Premium Residence.az.

0: Radiosu.
1: Müəllimlərin işə qəbul üzrə müsabiqənin nəticələri elan açıqlandı. İtkin düşən şəxslər tapıldı. Fernandes ən yaxşılar sırasında. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsinin nəticələri açıqlanıb. Namizədlər məlumatlarla şəxsi səhifələrində tanış ola bilərlər. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, uğur qazanan namizədlər 10 sentyabr saat 18:00-adək zəruri sənədləri aidiyyəti yerli təhsil idarəetmə orqanına təqdim etməlidirlər. Ötən gün ölkə ərazisində dələduzluğa görə axtarışda olan 9 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, həmçinin itkin düşmüş kimi axtarışa aparılan 3 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Moskva prospekti Rəşid İsmailov və Natəvan küçələrində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilir. Bundan əlaqədar olaraq 32 müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir. Bu avtobusların hərəkəti Moskva prospektində yerləşən tuneldən təşkil ediləcək. Ətraflı qurumu mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi və Biləcəri qəsəbəsində fəaliyyət göstərən 2, 7A, 14, 29, 37, 67, 83, 83A, 92 və 96 nömrəli marşrutların hərəkəti Bakı-Sumqayıt şosesi, Sulutəpə yol ötürücüsü, Xocəsən dairəsi, Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi istiqamətində təşkil olunur. 156, 156A, 158, 170, 525A və 525B nömrəli müntəzəm marşrutların avtobusları 20 yanvar dairəsi və Moskva prospekti tunellə hərəkət edir. 91 nömrəli müntəzəm marşrutun fəaliyyəti Rəşid İsmailov küçəsi 1-ci döngə və Qabil Süleymanov küçəsi ilə təşkil edilib.
1: Davam edirik. Nepalda baş verən daşqınlarda ölənlərin sayı 1294 nəfərə çatıb. 5053 nəfərin isə taleyi hələ də məlum deyil. Eyni zamanda indiyədək 13095 nəfər xilas edilib. Zərər çəkmiş ərazilərdə axtarış xilas etmə əməliyyatları davam etdirilir. Yunanıstanda Afina yaxınlığında 2 nəfərlik hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb. Hadisə qırıcı təyyarənin hava limanında keçirdiyi hava şousu zamanı baş verib. Manchester United-in yarım müdafiəçisi Bruno Fernandes avqust ayının ən yaxşı futbolçusu seçilib. 31 yaşlı futbolçu İngiltərə Premier Liqasının ikinci turunda Ipswich-ə qarşı keçirilən son oyunda hat-trick eləyib. Manchester United-in kapitanı həmçinin bir məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi şəhər ətraflı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi səhər şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 17-22 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında gecə 12-17 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da gecə 10-15 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nərdaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Bir biletle dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Yer

0: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
1: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22, premiumresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin nəticələri açıqlandı. İtkin düşən şəxslər tapıldı. Fernandes ən yaxşılar sırasında. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsinin nəticələri açıqlanıb. Namizədlər məlumatlarla şəxsi səhifələrində tanış ola bilərlər. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, uğur qazanan namizədlər 10 sentyabr saat 18:00-adək zəruri sənədləri aidiyyəti yerli təhsil idarəetmə orqanına təqdim etməlidirlər. Ötən gün ölkə ərazisində dələduzluğa görə axtarışda olan 9 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, həmçinin itkin düşmüş kimi axtarışa aparılan 3 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Moskva prospekti Rəşid İsmailov və Natəvan küçələrində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilir. Bununla əlaqədar olaraq 32 müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir. Bu avtobusların hərəkəti Moskva prospektində yerləşən tuneldən təşkil ediləcək. Ətraflı qurumu mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Bakı Beynəlxalq Avtovazal Kompleksi və Biləcəri qəsəbəsində fəaliyyət göstərən 2, 7A, 14, 29, 37, 67, 83, 83A, 92 və 96 nömrəli marşrutların hərəkəti Bakı-Sumqayır şosesi, Sulutəpə yol ötürücüsü, Xocəsən dairəsi, Bakı Beynəlxalq Avtovazal Kompleksi istiqamətində təşkil olunur. 156, 156A, 158, 170, 525A və 525B nömrəli müntəzəm marşrutların avtobusları 20 yanvar dairəsi və Moskva prospekti tunel ilə hərəkət edir. 91 nömrəli müntəzəm marşrutun fəaliyyəti Rəşid İsmailov küçəsi 1-ci döngə və Qabil Süleymanov küçəsi ilə təşkil edilib.
1: Davam edirik. Nepalda baş verən daşqınlarda ölənlərin sayı 1294 nəfərə çatıb. 5053 nəfərin isə taleyi hələ də məlum deyil. Eyni zamanda indiyədək 13095 nəfər xilas edilib. Zərər çəkmiş ərazilərdə axtarış xilas etmə əməliyyatları davam etdirilir. Yunanıstanda Afina yaxınlığında 2 nəfərlik hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb. Hadisə qırıcı təyyarənin hava limanında keçirdiyi hava şousu zamanı baş verib. Manchester United-in yarım müdafiəçisi Bruno Fernandes avqust ayının ən yaxşı futbolçusu seçilib. 31 yaşlı futbolçu İngiltərə Premier Liqasının ikinci turunda Ipswich-ə qarşı keçirilən son oyunda hat-trick eləyib. Manchester United-in kapitanı həmçinin bir məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: ile değişme şansı kazan.
1: abbhome.az web sitesine dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Premium Residence olarak ülkemizin inkişafı ve vatandaşlara hizmet yolunda çalışan bütün devlet işçilerine teşekkür ederik. Sizin için hususi kampanya 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı malumat için Ulduz 1122 premiumresidence.az.
0: Halkbank'tan Sərfəli İstehlak Krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Halkbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və Ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabra dək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Sakinlərin nəzərinə yeni avtobus fəaliyyətə başlayır. Narkotikin təsiri altında olan sürücü saxlanıldı. Yamal Barselonanın növbəti oyununu buraxa bilər. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi prosesi 7 sentyabr saat 12:00-da dayandırılacaq. Sorğu yerləşdirən valideynlər 10 sentyabr saat 15:00-a qədər övladlarının sənədlərini yer dəyişmə etdikləri ümumi təhsil müəssisəsinə təqdim etməlidirlər. Qeyd eləyək ki, proses se.edu.az elektron sistemi vasitəsilə aparılır. Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşları dövlət qeydiyyat nişanı olmadan və konstruksiyasına dəyişiklik edilmiş Chevrolet idarə edən 44 yaşlı Mustafa Əfəndiyevi saxlayıblar. Yoxlama zamanı onun sürücülü hüququnun olmadığı və narkotik vasitə qəbul etdiyi müəyyənləşib. Məhkəmənin qərarı ilə Mustafa Əfəndiyev 15 gün müddətinə inzibati qaydada həbs edilib. Metro xəttlərinin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyata əl çatanlığının artırılması üçün işlər görülür. Belə ki, Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin dəstəkləyici tədbirləri çərçivəsində yeni ekspres marşrut xətti təşkil ediləcək. Daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metronun 20 yanvar stansiyasından Qara Qarayev, Neftçilər, Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzi Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatının qarşılanması üçün sentyabrın 6-sından M7 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların 20 yanvar metro stansiyasındakı dayanacağı Rövşən Cəfərov küçəsi, Velotrek adlanan ərazinin qarşısı, Həzi Aslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi, metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq saat 6-dan 00-dək təşkil ediləcək.
1: Davam edirik. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Azərbaycan əsilli prokuror Etibar Səmədovu mükafatlandırıb. Donetsk vilayət hərbi prokurorluğunun rəhbəri əmək və şücaətə görə medalı ilə təltif edilib. ABŞ prezidentinin xüsusi nümayəndələri Steven Witkoff və Jared Kushner Rusiya prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Kirill Dmitriyevlə Moskvada görüşüblər. Bu barədə TASS məlumat yayıb. ABŞ rəsmiləri bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putin tərəfindən də qəbul ediləcək. Türkiyənin Bursa bölgəsində meşədə yanğın olub. Əraziyə 4 helikopter, 8 yanğın söndürən maşın, 76 nəfərlik heyət və digər texnikalar cəlb olunub. Alov nəzarətə götürülüb. Barselonanın 19 yaşlı vingeri Lamin Yamal La Liga'nın növbəti turunda Valencia ilə keçiriləcək maça çıxmaya bilər. Futbolçu hazırda Barselonanın məşqində də iştirak eləmir. Onun məşqi buraxmasının səbəbi isə hələlik məlum deyil. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi şəhər ətraflı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi səhər şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 17-22 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında gecə 12-17 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da gecə 10-15 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
10: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11-22 premiumresidence.az.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: ile değişme şansı kazan.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
0: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Sakinlərin nəzərinə yeni avtobus fəaliyyətə başlayır. Narkotikin təsiri altında olan sürücü saxlanıldı. Yamal Barselonanın növbəti oyununu buraxa bilər. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi prosesi 7 sentyabr saat 12:00-da dayandırılacaq. Sorğu yerləşdirən valideynlər 10 sentyabr saat 15:00-a qədər övladlarının sənədlərini yer dəyişmə etdikləri ümumi təhsil müəssisəsinə təqdim etməlidirlər. Qeyd eləyək ki, proses se.edu.az elektron sistemi vasitəsilə aparılır. Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşları dövlət qeydiyyat nişanı olmadan və konstruksiyasına dəyişiklik edilmiş Chevrolet idarə edən 44 yaşlı Mustafa Əfəndiyevi saxlayıblar. Yoxlama zamanı onun sürücülük hüququnun olmadığı və narkotik vasitə qəbul etdiyi müəyyənləşib. Məhkəmənin qərarı ilə Mustafa Əfəndiyev 15 gün müddətinə inzibati qaydada həbs edilib. Metro xəttlərinin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyata əl çatanlığının artırılması üçün işlər görülür. Belə ki, Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin dəstəkləyici tədbirləri çərçivəsində yeni ekspres marşrut xətti təşkil ediləcək. Daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metronun 20 yanvar stansiyasından Qara Qarayev, Neftçilər, Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzə-Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatının qarşılanması üçün sentyabrın 6-sından M7 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların 20 yanvar metro stansiyasındakı dayanacağı Rövşən Cəfərov küçəsi, Velotrek adlanan ərazinin qarşısı, Həzə-Aslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi, metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq saat 6-dan 00-dək təşkil ediləcək.
1: Davam edirik. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Azərbaycan əsilli prokuror Etibar Səmədovu mükafatlandırıb. Donetsk vilayət hərbi prokurorluğunun rəhbəri əmək və şücaətə görə medalı ilə təltif edilib. ABŞ prezidentinin xüsusi nümayəndələri Steven Witkoff və Jared Kushner Rusiya prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Kirill Dmitriyev ilə Moskvada görüşüblər. Bu barədə TASS məlumat yayıb. ABŞ rəsmiləri bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putin tərəfindən də qəbul ediləcək. Türkiyənin Bursa bölgəsində meşədə yanğın olub. Əraziyə 4 helikopter, 8 yanğın söndürən maşın, 76 nəfərlik heyət və digər texnikalar cəlb olunub. Alov nəzarətə götürülüb. Barselonanın 19 yaşlı vingeri Lamin Yamal La Liga'nın növbəti turunda Valencia ilə keçiriləcək maça çıxmaya bilər. Futbolçu hazırda Barselonanın məşqində də iştirak eləmir. Onun məşqi buraxmasının səbəbi isə hələlik məlum deyil. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
11: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: mövzusu.
1: Turizm səfərləri adıyla vətəndaşları aldadan şəxs saxlanıldı. ABŞ İranın tankerlərinə zərbələr endirdi. Neymar 6 həftə oynamayacaq. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Bakı metropoliteninin Nəsimi rayonunda inşa edilən yeni stansiyası 20 sentyabr adlandırılacaq. Qərar 2023-cü il sentyabrın 20-sində ölkəmizin dövlət suverenliyinin bərpa olunması nəzərə alınaraq Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə qəbul edilib. Ölkəmizdən Ermənistana neft məhsullarının və tranzit yüklərinin növbəti partiyası yola salınıb. 16 vaqondan ibarət çəkisi 977 ton olan dizel yanacağı Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndərilib. Xatırladaq ki, indiyədək ölkəmizdən Ermənistana 16 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın benzin ixrac olunub. Turizm fəaliyyəti adı altında vətəndaşların pullarını dələduzluq yolu ilə ələ keçirməkdə şübhəli bilinən Renaissance Travel şirkətinin rəhbəri Orxan Hüseyni saxlanılıb. O, sosial şəbəkələrdə xarici ölkələrə tur paketləri təklif edib. Vətəndaşlara saxta uçuş biletləri təqdim etməklə müxtəlif məbləğlərdə pul alıb. Onun barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib, cinayət işi üzrə istintaq davam edir. Ukrayna bugün, sabah və bazar ertəsi günü də daxil olmaqla Moskvaya hücum etməmək öhdəliyini üzərinə götürməyə hazırdır və Rusiyadan da eyni münasibəti gözləyir. Bunu Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski X hesabında bildirib. Kiyevdə sabah ABŞ nümayəndə heyətinin iştirakı ilə keçiriləcək diplomatik görüşlər planı təsdiqlənib. Biz Steve Witkoff və Jared Kushner'i gözləyirik və məzmunlu bir söhbətə hazırıq, Zelenski qeyd edib. Sepah regionda ABŞ gəmilərinə zərbə endirməyə cəhd etdikdən sonra Amerika hərbçiləri İranın 3 tankerinə hücum edib. Bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının bəyanatında qeyd olunub. Bu da vurğulanıb ki, İranın hücumları Amerika təyyarə daşıyan gəmisinə və esminesinə ziyan vurmayıb, xəsarət alan yoxdur. Santos'un hücumcusu Neymar Braziliya Kubokunun 4-də 1 final mərhələsinin Palmeiras'ından cavab oyununda zədələnib. Futbolçu tibbi müayinədən keçib, o hazırda tibbi heyətin nəzarəti altında müalicə və bərpa prosesi keçir. Neymarın tam sağalması üçün təxminən 4-6 həftə vaxt lazım olacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi şəhər ətraflı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi səhər şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 17-22 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında gecə 12-17 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da gecə 10-15 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Direk satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

0: Radiosu.
1: Turizm səfərləri adıyla vətəndaşları aldadan şəxs saxlanıldı. ABŞ İranın tankerlərinə zərbələr endirdi. Neymar 6 həftə oynamayacaq. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Bakı metropoliteninin Nəsimi rayonunda inşa edilən yeni stansiyası 20 sentyabr adlandırılacaq. Qərar 2023-cü il sentyabrın 20-sində ölkəmizin dövlət suverenliyinin bərpa olunması nəzərə alınaraq Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə qəbul edilib. Ölkəmizdən Ermənistana neft məhsullarının və tranzit yüklərinin növbəti partiyası yola salınıb. 16 vaqondan ibarət çəkisi 977 ton olan dizel yanacağı Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndərilib. Xatırladaq ki, indiyədək ölkəmizdən Ermənistana 16 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın benzin ixrac olunub. Turizm fəaliyyəti adı altında vətəndaşların pullarını dələduzluq yolu ilə ələ keçirməkdə şübhəli bilinən Renaissance Travel şirkətinin rəhbəri Orxan Hüseyni saxlanılıb. O, sosial şəbəkələrdə xarici ölkələrə tur paketləri təklif edib. Vətəndaşlara saxta uçuş biletləri təqdim etməklə müxtəlif məbləğlərdə pul alıb. Onun barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib, cinayət işi üzrə istintaq davam edir. Ukrayna bugün, sabah və bazar ertəsi günü də daxil olmaqla Moskvaya hücum etməmək öhdəliyini üzərinə götürməyə hazırdır və Rusiyadan da eyni münasibəti gözləyir. Bunu Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski X hesabında bildirib. Kiyevdə sabah ABŞ nümayəndə heyətinin iştirakı ilə keçiriləcək diplomatik görüşlər planı təsdiqlənib. Biz Steve Witkoff və Jared Kushner'i gözləyirik və məzmunlu bir söhbətə hazırıq, Zelenski qeyd edib. Sepah regionda ABŞ gəmilərinə zərbə endirməyə cəhd etdikdən sonra Amerika hərbçiləri İranın 3 tankerinə hücum edib. Bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının bəyanatında qeyd olunub. Bu da vurğulanıb ki, İranın hücumları Amerika təyyarə daşıyan gəmisinə və esminesinə ziyan vurmayıb, xəsarət alan yoxdur. Santos'un hücumcusu Neymar Braziliya Kubokunun 4-də 1 final mərhələsinin Palmeiras'ından cavab oyununda zədələnib. Futbolçu tibbi müayinədən keçib, o hazırda tibbi heyətin nəzarəti altında müalicə və bərpa prosesi keçir. Neymarın tam sağalması üçün təxminən 4-6 həftə vaxt lazım olacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: meşə texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları

növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: tezlikle dəyişmə şansı qazan. Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

0: Radiosu.
1: Euronews Goranboydakı yanğınla bağlı material dərc etdi. 60 cinayətin üstü açıldı. Sabah Zirəyə böyük hesabla qalib gəldi. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. 7-11 sentyabrda ölkəmizin ev sahibliyi və Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının 4-cü iqlim həftəsi keçiriləcək. Eyni tarixlərdə Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi 2026-da baş tutacaq. Tədbirlər iqlim qərarlarının icrası, beynəlxalq əməkdaşlıq və COP31 ərəfəsində iqlim fəaliyyətinin gücləndirilməsinə həsr olunacaq. Euronews Serbiya Goranboy rayonunun Nizami kəndi yaxınlığındakı Sursat ambarında baş verən yanğınla bağlı material dərc eləyib. Məqalədə Nexta kanalının heç bir mənbə və sübut göstərmədən hadisəni mümkün təxribat kimi təqdim etdiyi və Azərbaycan-Rusiya münasibətləri ilə əlaqələndirdiyi qeyd olunur. Həmçinin yazıda Medianın İnkişafı Agentliyinin mövqeyinə də yer verilib. Media bu cür əsassız fərziyyələrin yayılmasını Azərbaycana qarşı hibrid informasiya kampaniyasının tərkib hissəsi kimi qiymətləndirib. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 60 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 11 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Sentyabrın 7-sindən 8-i səhərədək Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bəzi bölgələrdə küləkli hava şəraiti gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bununla bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Sabah Kiyevdə Uytkov və Kuşnerlə danışıqlar baş tutacaq. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski sosial şəbəkə hesablarında yazıb. ABŞ prezidentinin nümayəndələri artıq bugün Rusiya tərəfi ilə işə başlayıblar. Sabah Kiyevdə Amerika komandasının iştirakı ilə diplomatik tədbirlərin planı təsdiqlənib. Steve Uytkov və Jared Kuşneri gözləyirik. Məzmunu danışığa hazırıq, Zelenski qeyd edib. İranın Sənəndəc şəhərində yanacaq tankeri partlayıb, nəticədə 10 nəfər həlak olub. Qeyd olunub ki, hadisəyə səbəb Sənəndəc Həmədan yolunda yol qəzasının baş verməsidir. Ölkə Premier Liqasının 4-cü turunda sabah Zirəyə böyük hesabla qalib gəlib. Bank Respublika Arenada baş tutan oyun meydan sahiblərinin 5-0 hesablı qələbəsi ilə bitib. Qolları Velko Simic, Joylens Mikels və Kristian Novacukvu vurublar. Sabah 9 xalla turnir cədvəlinə başçılıq eləyir. Eyni xala malik Zirə isə ikincidir. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi şəhər ətraflı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi səhər şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 17-22 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında gecə 12-17 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da gecə 10-15 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Sadlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nərdaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Direyə satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Euronews Goranboydakı yanğından bağlı material dərc etdi. 60 cinayətin üstü açıldı. Sabah Zirəyə böyük hesabla qalib gəldi. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. 7-11 sentyabrda ölkəmizin ev sahibliyi və Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının 4-cü iqlim həftəsi keçiriləcək. Eyni tarixlərdə Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi 2026 da baş tutacaq. Tədbirlər iqlim qərarlarının icrası, beynəlxalq əməkdaşlıq və COP31 ərəfəsində iqlim fəaliyyətinin gücləndirilməsinə həsr olunacaq. Euronews Serbiya Goranboy rayonunun Nizami kəndi yaxınlığındakı Sursat ambarında baş verən yanğınla bağlı material dərc edib. Məqalədə Nexta kanalının heç bir mənbə və sübut göstərmədən hadisəni mümkün təxribat kimi təqdim etdiyi və Azərbaycan-Rusiya münasibətləri ilə əlaqələndirdiyi qeyd olunur. Həmçinin yazıda Medianın İnkişafı Agentliyinin mövqeyinə də yer verilib. Media bu cür əsassız fərziyələrin yayılmasını Azərbaycana qarşı hibrid informasiya kampaniyasının tərkib hissəsi kimi qiymətləndirib. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 60 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 11 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Sentyabrın 7-sindən 8-i səhərədək Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bəzi bölgələrdə küləkli hava şəraiti gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bununla bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Sabah Kiyevdə Uitkov və Kuşnerlə danışıqlar baş tutacaq. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski sosial şəbəkə hesablarında yazıb. ABŞ prezidentinin nümayəndələri artıq bu gün Rusiya tərəfi ilə işə başlayıblar. Sabah Kiyevdə Amerika komandasının iştirakı ilə diplomatik tədbirlərin planı təsdiqlənib. Steve Uitkov və Jared Kuşneri gözləyirik. Məzmunu danışığa hazırıq, Zelenski qeyd edib. İranın Sənəndəc şəhərində yanacaq tankeri partlayıb, nəticədə 10 nəfər həlak olub. Qeyd olunub ki, hadisəyə səbəb Sənəndəc Həmədan yolunda yol qəzasının baş verməsidir. Ölkə Premier Liqasının 4-cü turunda sabah Zirəyə böyük hesabla qalib gəlib. Bank Respublika Arenada baş tutan oyun meydan sahiblərinin 5-0 hesablı qələbəsi ilə bitib. Qolları Velko Simic, Joy Lens Mikels və Kristian Novacukvu vurublar. Sabah 9 xalla turnir cədvəlinə başçılıq eləyir. Eyni xala malik Zirə isə ikincidir. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq.

0: daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288 5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sakinlərin nəzərinə yeni avtobus fəaliyyətə başlayır. Hava küləkli olacaq, xəbərdarlıq edildi. Nərimanın komandasından növbəti qələbə. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İstanbulda Türkiyənin COP31 sədrliyi çərçivəsində İstanbul İqlim Maliyyəsi Samiti keçirilib. Burada iqlim maliyyəsinin genişləndirilməsi, öhdəliklərin real maliyyə axınlarına çevrilməsi və iqlim dəyişmələrinin təsirlərinə qarşı dayanıqlığın gücləndirilməsi müzakirə olunub. Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev bildirib ki, COP29 və COP30 çərçivəsində əldə olunan nəticələrə əsaslanaraq diqqət öhdəliklərin icrasına yönəldilməlidir. O, COP31-in güclü icra mexanizminə çevrilməsi üçün Azərbaycanın Türkiyənin yanında olduğunu vurğulayıb. Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi prosesi 7 sentyabr saat 12:00-da dayandırılacaq. Sorğu yerləşdirən valideynlər 10 sentyabr saat 15:00-a qədər övladlarının sənədlərini yer dəyişmə etdikləri ümumi təhsil müəssisəsinə təqdim etməlidirlər. Qeyd eləyək ki, proses seyi.edu.az elektron sistemi vasitəsilə aparılır. Sentyabrın 7-sindən 8-i səhərədək Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bəzi bölgələrdə küləkli hava şəraiti gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bununla bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Metro xəttlərinin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyata əl çatanlığının artırılması üçün işlər görülür. Belə ki, Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin dəstəkləyici tədbirləri çərçivəsində yeni ekspres marşrut xətti təşkil ediləcək. Daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metronun 20 yanvar stansiyasından Qara Qarayev, Neftçilər, Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzə-Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatının qarşılanması üçün sentyabrın 6-sından M7 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların 20 yanvar metro stansiyasındakı dayanacağı Rövşən Cəfərov küçəsi, Velotrek adlanan ərazinin qarşısı, Həzə-Aslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi, metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq saat 6-dan 00-ədək təşkil ediləcək.
1: Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Azərbaycan əsilli prokuror Etibar Səmədovu mükafatlandırıb. Donetsk vilayəti hərbi prokurorluğunun rəhbəri əmək və şücaətə görə medalı ilə təltif edilib. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin ABŞ prezidentinin xüsusi elçiləri Steve Witkoff və Jared Kushnerlə görüşü başlayıb. Rusiya tərəfdən görüşdə prezidentin beynəlxalq məsələlər üzrə köməkçisi Yuri Ushakov və xüsusi nümayəndəsi Kirill Dmitriyev iştirak edir. Putin Amerikalı danışıqçılarla görüşdə müzakirə edəcəyi vəziyyəti mürəkkəbatlandırıb. Afinada keçirilən aviaşou zamanı qəzaya uğrayan qırıcı təyyarənin iki pilotu həlak olub. Onların cəsədləri qəza yerində aşkarlanıb. Türkiyə Super Liqasında 4-cü turun oyunları keçirilib. Millimizin hücumçusu Nəriman Axundzadənin formasını geyindiyi Ərzurum Spor doğma meydanda Konya Sporu qəbul edib. Qarşılaşma meydan sahiblərinin 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Maçda yeganə qol 17-ci dəqiqədə vurulub. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi şəhər ətraflı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi səhər şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 17-22 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında gecə 12-17 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da gecə 10-15 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Sadlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nərdaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Batareya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlatareya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: Bədbəxt meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital,

0: ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sakinlərin nəzərinə yeni avtobus fəaliyyətə başlayır. Hava küləkli olacaq, xəbərdarlıq edildi. Nərimanın komandasından növbəti qələbə. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İstanbulda Türkiyənin COP31 sədrliyi çərçivəsində İstanbul İqlim Maliyyəsi Samiti keçirilib. Burada iqlim maliyyəsinin genişləndirilməsi, öhdəliklərin real maliyyə axınlarına çevrilməsi və iqlim dəyişmələrinin təsirlərinə qarşı dayanıqlığın gücləndirilməsi müzakirə olunub. Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev bildirib ki, COP29 və COP30 çərçivəsində əldə olunan nəticələrə əsaslanaraq diqqət öhdəliklərin icrasına yönəldilməlidir. O, COP31-in güclü icra mexanizminə çevrilməsi üçün Azərbaycanın Türkiyənin yanında olduğunu vurğulayıb. Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi prosesi 7 sentyabr saat 12:00-da dayandırılacaq. Sorğu yerləşdirən valideynlər 10 sentyabr saat 15:00-a qədər övladlarının sənədlərini yer dəyişmə etdikləri ümumi təhsil müəssisəsinə təqdim etməlidirlər. Qeyd eləyək ki, proses seyi.edu.az elektron sistemi vasitəsilə aparılır. Sentyabrın 7-sindən 8-i səhərədək Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrdə küləkli hava şəraiti gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bununla bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Metro xəttlərinin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyata əl çatanlığının artırılması üçün işlər görülür. Belə ki, Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin dəstəkləyici tədbirləri çərçivəsində yeni ekspres marşrut xətti təşkil ediləcək. Daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metronun 20 yanvar stansiyasından Qara Qarayev, Neftçilər, Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzi Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatının qarşılanması üçün sentyabrın 6-sından M7 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların 20 yanvar metro stansiyasındakı dayanacağı Rövşən Cəfərov küçəsi, Velotrek adlanan ərazinin qarşısı, Həzi Aslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi, metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq saat 6-dan 00-dək təşkil ediləcək.
1: Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Azərbaycan əsilli prokuror Etibar Səmədovu mükafatlandırıb. Donetsk vilayəti hərbi prokurorluğunun rəhbəri əmək və şücaətə görə medalı ilə təltif edilib. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin ABŞ prezidentinin xüsusi elçiləri Steve Witkoff və Jared Kushnerlə görüşü başlayıb. Rusiya tərəfdən görüşdə prezidentin beynəlxalq məsələlər üzrə köməkçisi Yuri Ushakov və xüsusi nümayəndəsi Kirill Dmitriyev iştirak edir. Putin Amerikalı danışıqçılarla görüşdə müzakirə edəcəyi vəziyyəti mürəkkəbatlandırıb. Afinada keçirilən aviaşou zamanı qəzayı uğrayan qırıcı təyyarənin iki pilotu həlak olub. Onların cəsədləri qəza yerində aşkarlanıb. Türkiyə Super Liqasında 4-cü turun oyunları keçirilib. Millimizin hücumçusu Nəriman Axundzadənin formasını geyindiyi Ərzurum Spor doğma meydanda Konya Sporu qəbul edib. Qarşılaşma meydan sahiblərinin 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Maçda yeganə qol 17-ci dəqiqədə vurulub. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi şəhər ətraflı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi səhər şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 17-22 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında gecə 12-17 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da gecə 10-15 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrulunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrulu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: məşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq.

0: üçün pulsuz izlə indiqoşol cibinet.az lisensiya audiovizual şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatını Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 30-35 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 30-35 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 30-35 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi şimal-şərq küləyindən əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 30-35 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.